Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.
1: Doamne, de mă făceai piatră, azi stăpâneam lumea toată. Dar mi-ai dat cântec și dor și m-ai făcut muritor.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

Dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Faci cum poți și mânci oricum, nu poți pune gura în fum. Nașii baiu, cât-i casa, de mai zâși și

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Harniși la muncă și îndatorați tradițiilor, locuitorii din comuna Silivașul de Câmpie au fost recunoscuți dintotdeauna ca mari jucăuși, adică dansatori. Dansurile se practică aici de la copii la bătrâni și de la vlădică la opincă, și călușul, târnăveanca, chipărușul, sârba, la botă sau capra sunt dansuri care au încântat localnicii și turiștii, dar au ajuns și pe marile scene de folclor ale țării, ba chiar în spectacole din străinătate făcând cinste României. Cu așa faimă, pe drept câștigată, la Silivaș are loc an de an, de aproape o jumătate de secol, Festivalul Cântecului și Jocului din Câmpie, prilej cu care tarafuri, cântăreți și dansatori ridică în vârtej ritmurile folclorului până la cer. Călușul din Silivașul de Câmpie este obiect de cercetare al etnologilor și antropologilor, care îl consideră un dans de proveniență dacică, a cărui origini se pierd în negura vremurilor de mult apuse. Din Cluj, din Mureș și de mai departe, vin în comuna Silivașul de Câmpie la festival ansambluri și iubitori de folclor și datin străbune din Câmpia Transilvaniei, pentru că aici s-a constituit un focar cultural al zonei și un centru de interes economic, deoarece festivalul este însoțit de un mare târg, în care meșteșugarii și producătorii din câmpie își expun publicului roadele muncii. O bijuterie a arhitecturii ecleziale rurale se află în comună. Bisericuța de lemn a fost construită în anul 1662 și poartă hramul cuvioasei Paraschiva, fiind în timp renovată și pictată în mai multe rânduri. Actuala formă este păstrată de la 1842 și pe peretele ce desparte naosul de pronaos se află inscripția cu litere chirilice având următorul conținut. Această sfântă biserică a fost zugrăvită pe cheltuiala cinstitei icegii a parohiei Silivaș, fiind preot Matei prin curator Ioan Cherecheșu de zugravii Filip și Nicolae în anul 1842. Această bijuterie despre care vă vorbesc este a doua cea mai veche biserică de lemn din județ. Părintele paroh al comunei este deopotrivă om de cultură și nu pot uita analiza temeinică a romanului meu Țara Ascunsă, pe care domnia sa a făcut-o la prezentarea cărții în comună. L-am rugat să ne spună câteva vorbe despre Silivașul de Câmpie și viața spirituală a locuitorilor săi.
3: Sunt preotul paroh al parohiei ortodoxe Silivașul de Câmpie, Pintea Vasile, preot din 1985 în Silivaș. Pe cuprinsul comunei avem trei biserici, Sfinții Arhanghel Mihai și Gabriel, în fânațele Silivașului, care se presupune a fi din secolele 15-16, monument istoric, apoi Sfânta Cuvioasă Parascheva, 1662, cu epitaful ridicat de iubacii români ortodoxi, monument istoric, și a treia, Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, construită între anii 1938-1950. Printre personalitățile marcante ale comunei, amintim Gregoriu Rațiu, dascăl la gimnaziul din Blaj, cu studii de teologie, Simeon Rațiu, dascăl la gimnaziul din Blaj cu studii de teologie și filozofie la Viena, Nicolae Marcu, primul profesor care a predat fizică în limba română la liceul din Blaj. Este de amintit, nu în ultimul rând, istoricul Vasile Lechințan, cu sute de studii istorice despre Transilvania și nu numai. Din punct de vedere cultural, Silivașul de Câmpie este cunoscută prin peste 45 de ediții ale Festivalului Cântecului și Jocului Popular de pe Câmpie. De asemenea, s-au organizat mai multe lansări de carte ale istoricului Vasile Lechințan cu personalități marcante și ale domnului profesor Matei Achim. am avut și o expoziție de pictură ale artistei plastice Ana Sălăjan, fiica satului, în 2018.
2: Farmacie, bibliotecă, cămin cultural, primărie nouă, grădiniță, magazine, de toate găsiți la Silivașul de Câmpie, semn că satul ține pasul cu standardele europene de dezvoltare rurală și oamenii și-au obținut traiul bun. Drumurile sunt asfaltate și ogoarele lucrate și astfel gospodăriile locuitorilor sunt prospere și mereu pregătite de oaspeți. Cozonaci și plăcinte ca la Silivaș mai rar găsești și un vin bun pune orice gospodar pe masă, dar și sucurile naturale de fructe sunt o bunătate pe care o puteți găsi aici mai mult decât în alte locuri. Iar când petrecerile se întețesc, ansamblul Dor de Câmpie își arată măestria în ale dansului cu mândrie în fața oricui. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Nu ai cum să nu observi măgura Moigradului atunci când treci cu mașina ori bicicleta pe drumul ce vine din Zalău și trece pe lângă Moigrad, acolo către Brebi. Forma lui e altfel decât celelalte dealuri pe care le-ai văzut vreodată, ca și cum ar fi creată special pentru cei care, acum multe secole, au trăit acolo sus, pe platoul din vârful dealului. Dar dealul ăsta este, de fapt, cea mai mare cetate dacică din România, un loc încărcat de istorie, o istorie care și-a pus amprenta asupra locului ăsta din Sălaj. Comuna Mirșid este situată în zona centrală a județului Sălaj, poziționată la contactul depresiunii Zalău cu dealul Dumbrava și culmea afundată a munților Meseș, la o distanță de 11 km față de municipiul Zalău, la 11 km de Jibou și la 29 de km de Cehu Silvaniei. Comuna include satele Mirșid, Firminiș, Moigrad Porolisum și Popeni. Potențialul turistic al comunei este unul de excepție. Prezența ansamblului arheologic Porolisum cu sistemul defensiv de turnuri de observație pe înălțimile Pomet, Citera, Dealul Fericirii și La Poiana atrage anual o mulțime de turiști. La Moigrad a fost descoperit cel mai vechi tezaur de aur masiv din România. Cântărește 780 de grame, datează din perioada Neoliticului și întruchipează idoli antropomorfi, simboluri ale fertilității. Pe teritoriul extravilan al acestui sat se găsește marele castru roman Porolisum. Castrul roman de la Porolisum a supraviețuit veacurilor și a rămas unul dintre cele mai mari și mai bine păstrate situri arheologice din România. În sat a existat o biserică de lemn, construită în 1730. După mutarea vetrei, biserica a fost adusă pe ultimul ei amplasament în 1783. Din păcate, această biserică de lemn a ars complet într-un incendiu devastator la sfârșitul secolului 20. O nouă biserică s-a construit în anii următori prin eforturile sătenilor și cu ajutorul donațiilor generoase făcute de fiii satului plecați peste hotare. Porolisum a fost un oraș roman din Dacia. În anul 106 după Hristos, la începutul celui de-al doilea război împotriva dacilor, împăratul roman Traian a înființat un punct fortificat pe locul orașului pentru a apăra principalul loc de trecere prin munții Carpați. Fortul, construit inițial din lemn cu fundații de piatră, găzduia circa 5.000 de soldați din trupele auxiliare transferați din Spania, Galia și Britania. În deceniile următoare, fortul a fost mărit și reconstruit în piatră, poate în timpul domniei lui Marcus Aurelius, când o așezare civilă s-a dezvoltat în jurul centrului militar, când Hadrian a creat noua provincie Dacia Porolisensis, denumită astfel după orașul deja relativ mare, în 124 după Hristos, Porolisum a devenit centrul administrativ al acesteia. Sub împăratul Septimius Severus, orașul a primit statut de municipium, permițându-le conducătorilor și negustorilor săi să lucreze în mod independent. Deși romanii s-au retras din Dacia în 271 sub Aurelian, iar orașul a fost abandonat de către fondatorii săi, dovezile arheologice arată că a rămas locuit timp de mai multe secole după această dată. Arheologii români au început săpăturile la începutul anilor 1970. Excavațiile au dus la descoperirea rămășiților, atât ale instalațiilor militare, cât și ale orașului civil, între ele băi publice, un templu închinat lui Liber Pater, un amfiteatru și case de locuit. Una dintre porțile zidului de piatră ale fortului a fost reconstruită. Pe culmea care se află la nord-vest față de intrarea principală în castrul roman, se găsește o cetate dacică de mici dimensiuni. Prin urmare, exista locuire dacică în zonă. Comuna Mirșid se află într-o continuă dezvoltare, iar în ultimii ani a înflorit atât din punct de vedere economic, cât și social. De altfel, satele comunei beneficiază de utilități ca la oraș, rețelele de apă, gaz sau canalizare fiind prezente în gospodăriile oamenilor. Lumea este atrasă de comuna Mirșid, dovadă fiind și creșterea numărului de locuitori. primăria și Consiliul Local se îngrijesc îndeaproape de viața locuitorilor, investind în infrastructura rutieră, electrică și de gaze, în ecologie, educație și, bineînțeles, în turism. Călătorul prin Ardeal are multe obiective de vizitat. Biserica Ortodoxă a localității Mirșid, construită de greco-catolici în 1888, a fost ridicată în locul unei alte biserici de lemn. În perioada 1985-1986 a trecut printr-o reparație capitală. A fost tencuită și pictată de Victor Pistu din Bacău și Ion Ștefan din Șomcuta Mare. Punctele turistice cheie sunt ansamblul arheologic al vechiului oraș Porolisum, adică templul lui Liber Pater, complexul de cult dedicat lui Jupiter Optimus Maximus Dolichenus, templul lui Nemesis, amfiteatrul, poarta Pretoria, locuințele romane, vama romană sau drumul roman și situl arheologic de la Moegrad Porolisum, adică fortificații medievale, zona sacră din dealul Măgura, așezarea din epoca bronzului sau așezarea eneolitică. În această comună s-a constituit și ansamblul folcloric profesionist Moegrad Porolisum. Acest ansamblu are în componență un grup de dansatori, o orchestră precum și interpreți de muzică populară. Comuna Mirșid, cu peisajul său fermecător, are multe de oferit și în ceea ce privește plimbările și drumețiile, iar traseele de cicloturism adună aici mulți pasionați ai genului. Frumoasa comună te așteaptă să-i treci pragul cu sute de povești despre natură și despre marea metropolă romană care a zămislit o mare parte din istoria milenară a neamului nostru, căci bine spune o vorbă, istoria este ecoul a tot ce cade pe drumul neamului omenesc. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7. Ascultați Radio Someș. Respect înainte de toate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 8.
1: Din inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor, alături de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
3: Mă bucur tare mult că suntem din nou împreună și îi salut pe toți cei care ne ascultă cu bucurie de aici, de la Zalău.
2: Preasfințite părinte Benedict, vă propun în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică 20 septembrie. Biserica Ortodoxă se află în duminica după înălțarea Sfintei Cruci. Textul Sfintei Evanghelii care se citește în cadrul Sfintei Liturghii este extras de la Marcu 8 și ne vorbește despre luarea crucii și urmarea lui Hristos. Așadar, preasfințite părinte, ce înseamnă cu adevărat să ne luăm crucea și să-L urmăm pe Hristos în lumea de astăzi?
3: Trebuie să spunem din capul locului că sărbătorile mari au un timp de înainte prăznuire și un timp de după prăznuire. Așa se face și cu ziua înălțării Sfintei Cruci, nu? A fost pe 14 septembrie. Duminica de dinainte se numește Duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, anunțând acest timp de pregătire pentru sărbătoare, iar acum această duminică se numește Duminica după înălțarea Sfintei Cruci, marcând această întindere de timp în care medităm în mod deosebit la semnificația crucii și a sărbătorii pe care aceasta o presupune. Dacă duminica precedentă se referea la cruce, dar a avut un conținut mai degrabă teologic, acum, duminica de astăzi, duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, are un conținut practic, imediat, moral, așa cum zicem noi în mod obișnuit. Așadar, vă aduc din nou aminte, cum obișnuim noi, că e foarte important să parcurgem textul într-un mod personal, cu tihnă, în așa fel încât să înțelegem foarte bine mesajul pe care Hristos ne-l transmite. Și așadar, reamintesc că acest text îl găsim în Evanghelia după Marcu, în capitolul 8, de la versetul 34 până la 38 și primul verset din capitolul 9. Ce ne spune aici Domnul Hristos? Sunt trei idei importante într-o succesiune care ne introduc în taina crucii, dar din perspectivă practică. Deci cum crucea se vede întrupată în viața noastră duhovnicească și viața noastră cotidiană. Prima parte se referă la un îndemn care creează condițiile necesare pentru a putea să intrăm în logica Evangheliei și zic în mod special în logica crucii suprapusă peste viața noastră personală. Lepădarea de sine este prima tematică din cele trei împreună, o troiță de idei care merg împreună și dintre acestea, lepădarea de sine, prima idee, nu, Domnul zice, cine voiește să vină după mine să se lepede de sine. Trebuie să evidențiem și această chemare în duhul libertății. Cine voiește? Orice altă chemare la credință, la practica Evangheliei, la a fi aproape de Hristos, dar cu silire, nu are valoare veșnică. Chemarea se face tot timpul în deplină libertate. Și de aici și acest prim moment, lepădarea de sine, zicem noi, ca un posibil tratament împotriva unui individualism contemporan agresiv.
2: Ce înseamnă acest lucru, preasfințite părinte Benedict? Individualism contemporan agresiv.
3: Ce înseamnă acest lucru? Mai simplu sau mai pe limba noastră. E nevoie de o anumită decentrare de pe sine. Eu să fiu buricul pământului, haide să zicem așa cum suntem noi obișnuiți. Tot timpul eu să fiu în centrul lumii, tot timpul toate lucrurile să se învârtă în jurul meu. Este logica dragostei, este logica dăruirii, este logica crucii până la urmă, să începi și să încerci să muți accentul de pe tine înspre celălalt. Pentru că numai în felul acesta, printr-o relaționare plină de dragoste, omul poate să se împlinească ca persoană și să fie fericit. Deci, Nu pun problema doar în sensul ce pot obține eu de la alții, aflându-mă în centru, să zicem, narațiunii, în centru vieții, ci punând accentul mai degrabă pe ce pot eu oferi celorlalți. Și deja logica se schimbă foarte tare. E plină lumea și suntem cumva foarte încurajați pe această dezvoltare personală, pe această construcție personală a sinelui. E foarte importantă, dar nu împotriva celorlalți, ci pentru cu ceilalți și pentru ceilalți. Așadar, prima condiție în această troiță de idei este lepădarea de sine, zic încă o dată, pentru ca să ne deschidem înspre celălalt. Numai un om care se află în relații bune cu celălalt poate să fie fericit. Cine vrea să vină după mine să se lepede de sine și apoi a doua idee aici, să-și ia crucea. E limpede că acest îndeamnă asumarea vieții în varianta pe care o avem. Există mai multe momente în această abordare a vieții, mai ales în momentele complicate, în timpurile complicate. Prima dată omul se luptă cu viața, apoi omul începe să o accepte și în momentul în care o acceptă îi dă un sens. Asumarea crucii denunță o credință cu ghilemele de rigoare foarte vehiculată în contemporaneitate, cum că omul nu trebuie să sufere. Și noi zicem, omul poate să nu sufere, dar suferința totuși, viața ne arată că face parte din itinerarul nostru obișnuit. În momentul în care cineva îți spune la nesfârșit, omul nu trebuie să suferi, tu simți suferința ca ceva nenatural, ca ceva foarte străin de ceea ce ar trebui să fie viața ta și de ceea ce ar trebui să fie viața ta și te transformi într-o persoană frustrată care nu poate să se mai bucure deloc de ceea ce trăiește, tocmai pentru că, cel puțin la un moment dat, suferința e prea puternică. Noi zicem încă o dată, suferința sau greutatea vieții poate să fie parte din viața noastră și că nu e nimic, cum să spun, neobișnuit în asta. E drept, încercăm să trecem dincolo de suferință, prin suferință la o viață mai bună, dar atunci când experimentăm suferința, e bine să o acceptăm ca parte din viața noastră și când o acceptăm, atunci poate să se transforme și să nu rămânem la nivelul acesta al victimizării permanente prin care să ne simțim tot timpul niște nefericiți pentru că nu putem avea o viață mai frumoasă, pentru că nu ne descurcăm cu să fim etern fericiți, etern în bune condiții. Așadar, ați luat crucea înseamnă asumare, pe de-o parte, dar înseamnă să accepți această realitate cu demnitate și până la urmă să îi dai un sens pozitiv pentru tot ceea ce înseamnă itinerarul tău. Iar cea de-a treia idee în această troiță de idei este urmarea lui Hristos. Cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Ce înseamnă să ai urma lui Hristos? Să-i calci pe urme. Să fii atent la valorile sale, să fii atent la modul în care el a viețuit și aceste valori să-ți fie busolă pentru tot ceea ce înseamnă desfășurarea vieții tale cotidiene. Într-o lume în care foarte multe lucruri sunt relative, chiar și cele care au fost consacrate în trecut, pe care le proclama toată lumea și la care ținea foarte mult și care țineau armonia și cumințenia unei vieți sociale, acum par să fie contestate. Și atunci, această urmare a lui Hristos înseamnă o busolă a valorilor clare într-o lume în care multe lucruri se pun sub semnul întrebării, sub semnul relativismului. Traducem lucrul acesta și spunem că avem nevoie de reconsiderarea valorilor, reconsiderarea lucrurilor importante în viața noastră, în duhul Scripturii, bineînțeles. În felul acesta, tot ceea ce ni se întâmplă în viața noastră capătă un sens. În psihologie se numește acest sens logoterapie, adică atunci când treci prin diferite experiențe, când te raportezi la valori importante, atunci aceste valori te ajută să găsești sens la tot ceea ce se întâmplă. Și pozitiv, dar în același timp știi dintre cele mai complicate, experiențele cele mai complicate. Așadar, prima troiță de idei care este și, să zicem, prima diviziune a Evangheliei, prima etapă a Evangheliei, ne invită pe modelul crucii, să îi urmăm lui Hristos, ne invită, zic, nu ne obligă, și acest lucru mai întâi prin decentrarea aceasta de pe mine, de pe eu însumi, de pe egoul nostru spre celălalt în contextul dăruirii, apoi asumarea vieții cu demnitate și, în cele din urmă, ancorarea vieții în valori consistente. Acum, a doua etapă a Evangheliei, al doilea moment al Evangheliei, este legat de o anumită metodologie, așa aș numi o, metodologia dăruirii, care ne face fericiți.
2: Ce putem înțelege prin acest lucru, preasfințite Părinte Benedict?
3: Ce înseamnă asta? Zice Domnul că cine dorește să-și scape viața, o va pierde, și cine o va pierde pentru mine și pentru Evanghelie, o va câștiga. Există tendința asta de a ne proteja la nesfârșit, de a ne conserva, de a ne arăta, de a trasa linii între noi și ceilalți, tocmai pentru ca să ne construim noi, dar zic în detrimentul celorlalți, să ne protejăm. Ori dăruirea, ca formă imediată a dragostei, presupune tocmai riscul acesta de a da întâietate celuilalt, de a te risipi în gesturi față de celălalt, de a-l pune pe celălalt pe locul întâi, de a te micșora față de celălalt. Asta e logica dragostei. Cine se construiește numai pe el și are grijă numai de el pentru ca nu cumva să îi se întâmple ceva, devine un om rece, devine un om incapabil de relație față de celălalt. Și atunci devine un om nefericit. Logica Evangheliei, vedeți că răstoarnă într-un fel această dorință de grijă exagerată față de noi înșine, de prezervare, și vrea să-l arate pe om în această dinamică de a se dărui celuilalt, de a-l cinsti pe celălalt, de a se sacrifica pentru celălalt, de a-i oferi celuilalt întâietate. Și zic că asta înseamnă dragoste, dragoste adevărată. Arun Cotruș are un poem foarte frumos în sensul acesta și acum parafrazez așa cum îmi vine în minte: aș vrea să mă dărui, să dărui și să mă dărui oriunde și oricui, să fac o lege din risipă. Adică tocmai în sensul acesta de a-l proteja pe celălalt, într-un fel, da, în detrimentul propriei protecții. Și paradoxal, când iubești, te golești, te mișorezi, dai mai puțin importanță propriei tale persoane, îl cinstești pe celălalt, punându-l pe locul întâi, și în felul acesta, de fapt, te construiești adevărat. Pentru că dragostea este cea care îți dă robustețe, lăuntrică mai ales, și apoi și exterioară în această relație cu ceilalți. Și aici vorbește Domnul și de valoarea sufletului. Sufletul mai mult decât o lume întreagă. Pentru că Domnul ne iubește pe fiecare în parte și dorește să stabilească o relație personală cu fiecare în parte. Nu ne consideră la grămadă, nu ne desconsideră sau, haide să zicem, nu ierarhizează relația asta în funcție de cine suntem, important sau mai puțin important. Și dragostea este măsura cu care se apropie de noi și dragostea este, de fapt, nemăsura lui Dumnezeu prin care El vrea să ne cinstească pe fiecare în parte. Așadar, sufletul, ființa unui om, contează mai mult decât lumea întreagă. Zice Domnul, ce va da dacă va câștiga lumea întreagă și își va pierde sufletul său? Nu există termen de comparație între lume și existența unui om, așa cum a ieșit din mâna lui Dumnezeu. Iar a treia secțiune a Evangheliei se referă la mărturisire. Ce presupune această mărturisire? Presupune decizia omului de a-i urma lui Hristos. Încă de aici, cine hotărăște altminteri în această lume, nu va fi obligat de Dumnezeu să fie alături de El în împărăția Lui dacă nu și-a dorit în lume acest lucru. Și Domnul zice că cine va mărturisi în această lume pentru mine, și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui meu cel din ceruri. Cine nu va mărturisi, nu voi mărturisi nici eu. Aici arată, de fapt, același spirit al libertății. Dacă tu l-ai ales pe Dumnezeu aici în această lume, prin întruparea Evangheliei în viața ta cotidiană, și Dumnezeu te va, îți va deschide această perspectivă în împărăția Lui de a fi împreună cu El. Dar dacă tu ai ales altceva, nu va da mărturie nici Domnul despre tine înaintea Tatălui, pentru că, de fapt, nu forțează ceea ce tu ai decis deja în această lume. E, vedeți, toate aceste trei momente din parcursul Evangheliei, de fapt, exprimă logica crucii întrupată în viața cotidiană. Crucea nu este doar un simbol. Crucea nu este doar locul răstignirii Domnului Hristos și simbol al dragostei în sensul teoretic, ci crucea este program de viață. Program de viață duhovnicească, dar program de viață socială în același timp. Și încercând o sinteză, voi spune din nou lucrul acesta. Pe modelul crucii, Domnul ne cheamă să-i urmăm. Să-i urmăm înseamnă nu să alegem un trai confortabil, dar să alegem o viață împreună cu El, care e de cea mai mare valoare. Viață cu sens, asta înseamnă. Viață cu sens înseamnă, sau ne arată un parcurs în care Domnul Hristos să fie Cel care dă, ne este însoțitor, Cel care dă conținut vieții, dar Cel care ne și indică direcția. Așadar, liberi îi urmăm Domnului. Ne lepădăm de noi înșine în sensul de decentrare, în sensul de a-L scoate în evidență pe celălalt din jurul nostru. Ne asumăm viața așa cum este ea și mai ales cu demnitate, înțelegând că nu noi suntem primii cei care purtăm crucea, ci Hristos a purtat crucea odată pentru totdeauna și pentru toată lumea și că noi intrăm de fapt în ceea ce Domnul a făcut pentru întreg neamul omenesc, iar în cele din urmă îi călcăm Domnului pe urmă, căutând la valorile care au ținut lumea aceasta adunată și care ne-am dorit să o țină și de acum încolo, dar asta numai dacă noi vom dori și ne vom asocia învățăturii Evangheliei în viața noastră. Așadar, o ierarhie de valori care pornesc din Cuvântul lui Hristos, din Evanghelie. Partea a doua, aduc din nou aminte că era vorba de această metodologie cu ghilimelele de rigoare a dăruirii care arată dragostea în toată concretețea ei și prin care nu ne protejăm atât pe noi înșine cât slujim și din slujire de fapt ne construim frumos, robust și căpătăm bucuria dăruirii. Nu? Aș vrea să dărui și să mă dărui în acest exercițiu permanent al dragostei. Care în cele din urmă e nevoie să dăm și mărturie despre ceea ce suntem, despre Evanghelia pe care am primit-o și care se arată întrupată în viața noastră. Nu ieșim agresiv și ostentativ în fața celorlalți cu ceea ce noi suntem, cu identitatea noastră ortodoxă, cu identitatea noastră creștină, dar în același timp trebuie să ne arătăm coerenți cu ceea ce suntem și ceilalți din afară să ne vadă ai cui suntem. Și în felul acesta, nu dând mărturie despre apartenența noastră, să avem și această nădejde a continuității în Împărăția lui Dumnezeu prin decizia pe care o am luat-o aici, de a fi împreună cu Domnul. Ne dorim să fim aici cu Domnul, dar ne dorim să fim și în împărăția sa. Și mai spunem un ultim lucru, crucea este marele dar al dragostei lui Dumnezeu pentru om, prin care El ne îmbrățișează de la un capăt al altul al istoriei și pe fiecare în parte. Privim la cruce și înțelegem cât de mult ne iubește Dumnezeu și de aici încercăm și să împrumutăm din dragostea lui Dumnezeu în așa fel încât să reușim să ne iubim mai mult unii pe alții. Crucea înseamnă și chemare, înseamnă și responsabilitate, dar înseamnă și șansă deosebită prin care să dăm sens vieții noastre. Prin cruce, bucurie a venit la toată lumea.
2: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru cuvintele de învățătură și de folos sufletesc. Fie ca mesajul Sfintei Evanghelii din această duminică să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne purtăm crucea cu răbdare, credință și nădejde, urmându-L pe Hristos cu inima smerită și iubitoare. Vă dorim multă sănătate, putere și binecuvântare de la Dumnezeu în slujirea Sfintei Biserici.
3: Pace și bucurie și să ne auzim cu bine.
2: Dragilor, aceasta a fost ediția din această săptămână a emisiunii Din Inima Unui Păstor alături de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Zi binecuvântată vă dorim tuturor!
1: Ați ascultat Din Inima Unui Păstor cu Preasfințitul Părinte

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

și iar hai, bem cu un pahar mai mult, mă.

0: Dai, alla mulți ani și voie bună, mă!
1: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

că ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.
1: Din inima unui păstor cu preasfințitul părinte Benedict.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor, alături de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
3: Mă bucur tare mult că suntem din nou împreună și îi salut pe toți cei care ne ascultă cu bucurie de aici, de la Zalău.
2: Preasfințite părinte Benedict, vă propun în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică 20 septembrie. Biserica Ortodoxă se află în duminica după înălțarea Sfintei Cruci. Textul Sfintei Evanghelii care se citește în cadrul Sfintei Liturghii este extras de la Marcu 8 și ne vorbește despre luarea crucii și urmarea lui Hristos. Așadar, preasfințite părinte, ce înseamnă cu adevărat să ne luăm crucea și să-L urmăm pe Hristos în lumea de astăzi?
3: Trebuie să spunem din capul locului că sărbătorile mari au un timp de înainte prăznuire și un timp de după prăznuire. Așa se face și cu ziua înălțării Sfintei Cruci, nu? A fost pe 14 septembrie. Duminica de dinainte se numește Duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, anunțând acest timp de pregătire pentru sărbătoare, iar acum această duminică se numește Duminica după înălțarea Sfintei Cruci, marcând această întindere de timp în care medităm în mod deosebit la semnificația crucii și a sărbătorii pe care aceasta o presupune. Dacă duminica precedentă se referea la cruce, dar a avut un conținut mai degrabă teologic, acum duminica de astăzi, duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, are un conținut practic, imediat, moral, așa cum zicem noi în mod obișnuit. Așadar, vă aduc din nou aminte, cum obișnuim noi, că e foarte important să parcurgem textul într-un mod personal, cu tihnă, în așa fel încât să înțelegem foarte bine mesajul pe care Hristos ne-l transmite. Și așadar, reamintesc că acest text îl găsim în Evanghelia după Marcu, în capitolul 8, de la versetul 34 până la 38 și primul verset din capitolul 9. Ce ne spune aici Domnul Hristos? Sunt trei idei importante într-o succesiune care ne introduc în taina crucii, dar din perspectivă practică. Deci cum crucea se vede întrupată în viața noastră duhovnicească și viața noastră cotidiană. Prima parte se referă la un îndemn care creează condițiile necesare pentru a putea să intrăm în logica Evangheliei și zic în mod special în logica crucii suprapusă peste viața noastră personală. Lepădarea de sine este prima tematică din cele trei împreună, o troiță de idei care merg împreună și dintre acestea lepădarea de sine, prima idee, nu, Domnul zice cine voiește să vină după mine să se lepede de sine. Trebuie să evidențiem și această chemare în duhul libertății. Cine voiește? Orice altă chemare la credință, la practica Evangheliei, la a fi aproape de Hristos, dar cu silire, nu are valoare veșnică. Chemarea se face tot timpul în deplină libertate. Și de aici și acest prim moment, lepădarea de sine, zicem noi, ca un posibil tratament împotriva unui individualism contemporan agresiv.
2: Ce înseamnă acest lucru, preasfințite părinte Benedict? Individualism contemporan agresiv.
3: Ce înseamnă acest lucru? Mai simplu sau mai pe limba noastră. E nevoie de o anumită decentrare de pe sine. Eu să fiu buricul pământului, haide să zicem așa cum suntem noi obișnuiți. Tot timpul eu să fiu în centrul lumii, tot timpul toate lucrurile să se învârtă în jurul meu. Este logica dragostei, este logica dăruirii, este logica crucii până la urmă, să începi și să încerci să muți accentul de pe tine înspre celălalt. Pentru că numai în felul acesta, printr-o relaționare plină de dragoste, omul poate să se împlinească ca persoană și să fie fericit. Deci, Nu pun problema doar în sensul ce pot obține eu de la alții, aflându-mă în centru, să zicem, narațiunii, centru vieții, ci punând accentul mai degrabă pe ce pot eu oferi celorlalți. Și deja logica se schimbă foarte tare. E plină lumea și suntem cumva foarte încurajați pe această dezvoltare personală, pe această construcție personală a sinelui. E foarte importantă, dar nu împotriva celorlalți, ci pentru cu ceilalți și pentru ceilalți. Așadar, prima condiție în această troiță de idei este lepădarea de sine, zic încă o dată, pentru ca să ne deschidem înspre celălalt. Numai un om care se află în relații bune cu celălalt poate să fie fericit. Cine vrea să vină după mine să se lepede de sine și apoi a doua idee aici, să-și ia crucea. E limpede că acest îndemn îndeamnă asumarea vieții în varianta pe care o avem. Există mai multe momente în această abordare a vieții, mai ales în momentele complicate, în timpurile complicate. Prima dată omul se luptă cu viața, apoi omul începe să o accepte și în momentul în care o acceptă îi dă un sens. Asumarea crucii denunță o credință cu ghilemele de rigoare foarte vehiculată în contemporaneitate, cum că omul nu trebuie să sufere. Și noi zicem, omul poate să nu sufere, dar suferința totuși, viața ne arată că face parte din itinerariul nostru obișnuit. În momentul în care cineva spune la nesfârșit, omul nu trebuie să suferi, tu simți suferința ca ceva nenatural, ca ceva foarte străin de ceea ce ar trebui să fie viața ta și de ceea ce ar trebui să fie viața ta și te transformi într-o persoană frustrată care nu poate să se mai bucure deloc de ceea ce trăiește, tocmai pentru că, cel puțin la un moment dat, suferința e prea puternică. Noi zicem încă o dată, suferința sau greutatea vieții poate să fie parte din viața noastră și că nu e nimic, cum să spun, neobișnuit în asta. E drept, încercăm să trecem dincolo de suferință, prin suferință la o viață mai bună, dar atunci când experimentăm suferința, e bine să o acceptăm ca parte din viața noastră și când o acceptăm, atunci poate să se transforme și să nu rămânem la nivelul acesta al victimizării permanente prin care să ne simțim tot timpul niște nefericiți pentru că nu putem avea o viață mai frumoasă, pentru că nu ne descurcăm cu să fim etern fericiți, etern în bune condiții. Așadar, ați luat crucea înseamnă asumare, pe de-o parte, dar înseamnă să accepți această realitate cu demnitate și până la urmă să-i dai un sens pozitiv pentru tot ceea ce înseamnă itinerariul tău. Iar cea de-a treia idee în această troiță de idei este urmarea lui Hristos. Cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Ce înseamnă să ai urma lui Hristos? Să-i calci pe urme. Să fii atent la valorile sale, să fii atent la modul în care el a viețuit și aceste valori să-ți fie busolă pentru tot ceea ce înseamnă desfășurarea vieții tale cotidiene. Într-o lume în care foarte multe lucruri sunt relative, chiar și cele care au fost consacrate în trecut, pe care le proclama toată lumea și la care ținea foarte mult și care țineau armonia și cumințenia unei vieți sociale, acum par să fie contestate. Și atunci, această urmare a lui Hristos înseamnă o busolă a valorilor clare într-o lume în care multe lucruri se pun sub semnul întrebării, sub semnul relativismului. Traducem lucrul acesta și spunem că avem nevoie de reconsiderarea valorilor, reconsiderarea lucrurilor importante în viața noastră, în duhul Scripturii, bineînțeles. În felul acesta, tot ceea ce ni se întâmplă în viața noastră capătă un sens. În psihologie se numește acest sens logoterapie, adică atunci când treci prin diferite experiențe, când te raportezi la valori importante, atunci aceste valori te ajută să găsești sens la tot ceea ce se întâmplă. Și pozitiv, dar în același timp știi dintre cele mai complicate, experiențele cele mai complicate. Așadar, prima troiță de idei care este și, să zicem, prima diviziune a Evangheliei, prima etapă a Evangheliei, ne invită pe modelul crucii, să îi urmăm lui Hristos, ne invită, zic, nu ne obligă, și acest lucru mai întâi prin decentrarea aceasta de pe mine, de pe eu însumi, de pe egoul nostru spre celălalt în contextul dăruirii, apoi asumarea vieții cu demnitate și în cele din urmă ancorarea vieții în valori consistente. Acum, a doua etapă a Evangheliei, al doilea moment al Evangheliei, este legat de o anumită metodologie, așa aș numi o, metodologia dăruirii, care ne face fericiți.
2: Ce putem înțelege prin acest lucru, preasfințite Părinte Benedict?
3: Ce înseamnă asta? Zice Domnul că cine dorește să-și scape viața o va pierde și cine o va pierde pentru mine și pentru Evanghelie o va câștiga. Există tendința asta de a ne proteja la nesfârșit, de a ne conserva, de a ne arăta, de a trasa linii între noi și ceilalți, tocmai pentru ca să ne construim noi, dar zic în detrimentul celorlalți, să ne protejăm. Ori dăruirea, ca formă imediată a dragostei, presupune tocmai riscul acesta de a da întâietate celuilalt, de a te risipi în gesturi față de celălalt, de a-l pune pe celălalt pe locul întâi, de a te micșora față de celălalt. Asta e logica dragostei. Cine se construiește numai pe el și are grijă numai de el pentru ca nu cumva să-i se întâmple ceva, devine un om rece, devine un om incapabil de relație față de celălalt. Și atunci devine un om nefericit. Logica Evangheliei, vedeți că răstoarnă într-un fel această dorință de grijă exagerată față de noi înșine, de prezervare, și vrea să-l arate pe om în această dinamică de a se dărui celuilalt, de a-l cinsti pe celălalt, de a se sacrifica pentru celălalt, de a-i oferi celuilalt întâietate. Și zic că asta înseamnă dragoste, dragoste adevărată. Arun Cotruș are un poem foarte frumos în sensul acesta și acum parafrazez așa, cum îmi vine în minte, aș vrea să mă dărui, să dărui și să mă dărui oriunde și oricui, să fac o lege din risipă. Adică tocmai în sensul acesta de a-l proteja pe celălalt, într-un fel, da, în detrimentul propriei protecții. Și paradoxal, când iubești, te golești, te micșorezi, dai mai puțin importanță propriei tale persoane, îl cinstești pe celălalt, punându-l pe locul întâi, și în felul acesta, de fapt, te construiești adevărat, pentru că dragostea este cea care îți dă robustețe, lăuntrică mai ales, și apoi și exterioară în această relație cu ceilalți. Și aici vorbește Domnul și de valoarea sufletului. Sufletul mai mult decât o lume întreagă, pentru că Domnul ne iubește pe fiecare în parte și dorește să stabilească o relație personală cu fiecare în parte. Nu ne consideră la grămadă, nu ne desconsideră sau, haide să zicem, nu ierarhizează relația sa în funcție de cine suntem, important sau mai puțin important. Și dragostea este măsura cu care se apropie de noi și dragostea este, de fapt, nemăsura lui Dumnezeu prin care El vrea să ne cinstească pe fiecare în parte. Așadar, sufletul, ființa unui om, contează mai mult decât lumea întreagă. Zice Domnul, ce va da dacă va câștiga lumea întreagă și își va pierde sufletul său? Nu există termen de comparație între lume și existența unui om, așa cum a ieșit din mâna lui Dumnezeu. Iar a treia secțiune a Evangheliei se referă la mărturisire. Ce presupune această mărturisire? Presupune decizia omului de a-i urma lui Hristos. Încă de aici, cine hotărăște alminteri în această lume, nu va fi obligat de Dumnezeu să fie alături de el în împărăția lui dacă nu și-a dorit în lume acest lucru. Și Domnul zice că cine va mărturisi în această lume pentru mine și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui meu cel din ceruri. Cine nu va mărturisi, nu voi mărturisi nici eu. Aici arată, de fapt, același spirit al libertății. Dacă tu l-ai ales pe Dumnezeu aici în această lume, prin întruparea Evangheliei în viața ta cotidiană, și Dumnezeu te va, îți va deschide această perspectivă în împărăția lui de a fi împreună cu el. Dar dacă tu ai ales altceva, nu va da mărturie nici Domnul despre tine înaintea Tatălui, pentru că, de fapt, nu forțează ceea ce tu ai decis deja în această lume. E, vedeți, toate aceste trei momente din parcursul Evangheliei, de fapt, exprimă logica crucii întrupată în viața cotidiană. Crucea nu este doar un simbol. Crucea nu este doar locul răstignirii Domnului Hristos și simbol al dragostei în sensul teoretic, ci crucea este program de viață. Program de viață duhovnicească, dar program de viață socială în același timp. Și încercând o sinteză, voi spune din nou lucrul acesta. Pe modelul crucii, Domnul ne cheamă să-i urmăm. Să-i urmăm înseamnă nu să alegem un trai confortabil, dar să alegem o viață împreună cu El, care e de cea mai mare valoare. Viață cu sens, asta înseamnă. Viață cu sens înseamnă, sau ne arată un parcurs în care Domnul Hristos să fie Cel care dă, ne este însoțitor, Cel care dă conținut vieții, dar Cel care ne și indică direcția. Așadar, liberi îi urmăm Domnului. Ne lepădăm de noi înșine în sensul de decentrare, în sensul de a-L scoate în evidență pe celălalt din jurul nostru. Ne asumăm viața așa cum este ea și mai ales cu demnitate, înțelegând că nu noi suntem primii cei care purtăm crucea, ci Hristos a purtat crucea odată pentru totdeauna și pentru toată lumea și că noi intrăm de fapt în ceea ce Domnul a făcut pentru întreg neamul omenesc, iar în cele din urmă îi călcăm Domnului pe urmă, căutând la valorile care au ținut lumea aceasta adunată și care ne-am dorit să o țină și de acum încolo, dar asta numai dacă noi vom dori și ne vom asocia învățăturii Evangheliei în viața noastră. Așadar, o ierarhie de valori care pornesc din Cuvântul lui Hristos, din Evanghelie. Partea a doua, aduc din nou aminte că era vorba de această metodologie, cu ghilimelele de rigoare, a dăruirii, care arată dragostea în toată concretețea ei și prin care nu ne protejăm atât pe noi înșine, cât slujim și din slujire, de fapt, ne construim frumos, robust și căpătăm bucuria dăruirii. Nu? Aș vrea să dărui și să mă dărui în acest exercițiu permanent al dragostei. Iar în cele din urmă, e nevoie să dăm și mărturie despre ceea ce suntem, despre Evanghelia pe care am primit-o și care se arată întrupată în viața noastră. Nu ieșim agresiv și ostentativ în fața celorlalți cu ceea ce noi suntem, cu identitatea noastră ortodoxă, cu identitatea noastră creștină, dar în același timp trebuie să ne arătăm coerenți cu ceea ce suntem și ceilalți din afară să ne vadă ai cui suntem și în felul acesta, nu dând mărturie despre apartenența noastră, să avem și această nădejde a continuității în Împărăția lui Dumnezeu prin decizia pe care o am luat-o aici, de a fi împreună cu Domnul. Ne dorim să fim aici cu Domnul, dar ne dorim să fim și în împărăția sa. Și mai spunem un ultim lucru, crucea este marele dar al dragostei lui Dumnezeu pentru om, prin care El ne îmbrățișează de la un capăt al altul al istoriei și pe fiecare în parte. Privim la cruce și înțelegem cât de mult ne iubește Dumnezeu și de aici încercăm și să împrumutăm din dragostea lui Dumnezeu, în așa fel încât să reușim să ne iubim mai mult unii pe alții. Crucea înseamnă și chemare, înseamnă și responsabilitate, dar înseamnă și șansă deosebită prin care să dăm sens vieții noastre. Prin cruce, bucurie a venit la toată lumea.
2: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru cuvintele de învățătură și de folos sufletesc. Fie ca mesajul Sfintei Evanghelii din această duminică să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne purtăm crucea cu răbdare, credință și nădejde, urmându-L pe Hristos cu inima smerită și iubitoare. Vă dorim multă sănătate, putere și binecuvântare de la Dumnezeu în slujirea Sfintei Biserici.
3: Pace și bucurie și să ne auzim cu bine!
2: Dragilor, aceasta a fost ediția din această săptămână a emisiunii Din Inima Unui Păstor alături de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Zi binecuvântată vă dorim tuturor!
1: Ați ascultat Din Inima Unui Păstor cu Preasfințitul Părinte

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În marea lui bunătate și milă, Dumnezeu ni le-a dat pe toate cele de trebuință aproape. Sătenii din comuna Geaca din județul Cluj au înțeles această generozitate și și-au făcut viața din apă, pământ și soare. Supranumită și comuna celor 8 lacuri, comuna Geaca mai are în componență satele Chiriș, Lacu, Legii, Puini și Sucutard. Pe Valea Fizeșului, la numai 50 de kilometri de Cluj, dar aproape și de Gherla, Dej sau Bistrița, se găsește un paradis peisagistic și un ținut atrăgător deopotrivă pentru pescarii interesați în capturi record, dar și pentru turiștii care vor să petreacă zile cu soare, baie, plajă sau plimbări cu barca, profitând de lacurile care joacă luciul pe întinse suprafețe, care îți dau senzația că ai ajuns în estuarele unui fluviu. Numai lacul Geaca se întinde pe mai bine de 100 de hectare și este un biotop complex prin fauna și flora specifică. Rezervația zoologică Legii este situată pe Valea Legiului, la sud de satul cu același nume, care în prezent este o zonă de importanță națională, cu valoare științifică deosebită, aici întâlnindu-se foarte multe specii de păsări și plante, printre care renumitul bou de baltă. Pentru călătorii interesați de istoria locală, conexată la cea întregului Ardeal, recomandăm o vizită la Conacul Beldiare, care a fost ridicat în secolul XIX și este situat în centrul localității Geaca, pe o colină domoală, fiind înconjurat de impunătoare păduri de castani. Și mai apoi, la Biserica de Lemn, cu hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, care se găsește în satul Lacu și a împărțit lumina sfântă printre credincioși încă din anul 1771, păstrând până astăzi pictura interioară și arhitectura neschimbate. Biserica deține o carte și 4 icoane din lemn care fac parte din patrimoniul cultural național, ca obiecte de tezaur. Mai poate fi văzută ca obiectiv istoric și biserica reformată din satul Legii, care datează din anul 1449. Biserica este de tip romanic, fără turn și clopotnița este din lemn, iar cadrul natural în care este amplasat monumentul este splendid. Casa satului, situată în satul Lacu, este o casă țărănească cu pridvor, veche de peste un secol, care acum este un muzeu, care adăpostește exponate dintre cele mai ilustrative pentru viața în gospodăria țărănească din această parte a țării, de la obiecte casnice create de meșteșugari, până la portul tradițional de mare frumusețe. Cu nume predestinat spre a fi păstor în numele lui Hristos, pentru enoriașii care caută înțelepciunea vorbelor, sfintelor, scripturi și mântuirea creștină, părintele paroh de la biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din parohia Geaca ne-a vorbit cu drag despre istoria comunei și ocupațiile locuitorilor.
3: Sunt părintele Horea Baciu, parohul comunității ortodoxe din localitatea Geaca, județul Cluj. Locuitorii acestei așezări se îndelenicesc din cele mai vechi timpuri cu agricultura. Întinderea de ape făcând parte integrantă din localitate, inevitabil oamenii acestor locuri se ocupă, pe lângă cultivarea pământului, și cu piscicultura și pescuitul. Din punct de vedere religios, locuitorii satului Geaca au fost din cele mai vechi timpuri ortodoxi, păstrându-și credința în pofida vitregiilor istoriei. Pentru că doreau, odată în plus, să-și arate dragostea pentru Dumnezeu, în anul 1939 au început construcția unei frumoase biserici, punând-o sub ocrotirea Maicii Domnului. Din cauza vremurilor tulburi, biserica s-a sfințit de-abia în anul 1978, la acea vreme fiind cel mai impunător locaș de cult din zonă. Parohia are în componențe credincioși harnici, destoinici, cu dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele.
2: Lacul Sucutard are și el amenajate pontoane pentru pescuit și pentru bărci și malurile oferă locuri anume pentru camping sau picnic, astfel încât orice călător își găsește spațiul de odihnă și agrement. Am fi nedrepți dacă am plecat din comuna Geaca fără a spune numele locuitorilor lacurilor care reprezintă o așa mare atracție pentru oricine. Aceștia sunt Amur, Caras, Crap cu solzi, Oglindă și fără solzi, Biban, Fitofag, Novac, Plătică, Sânger, Șalău, Somn Românesc sau Știucă. Primăria și administrația locală se străduiesc și reușesc să valorifice cât mai bine potențialul economic și turistic al celor 8 lacuri și păstrează cu grijă patrimoniul istoric, astfel că drumurile sunt bine amenajate și accesul spre locurile de importanță turistică este facil. Comuna este curată și îngrijită pentru că ecologia și grija pentru mediu sunt aici aducătoare de prosperitate și o bază a educației generațiilor viitoare. Așadar, cu trenul, motocicleta, mașina sau bicicleta, porniți dis de dimineață spre comuna Geaca, unde, la risipirea cețurilor, va străluci în fața voastră luciul de apă, plin de promisiuni și mai apoi veți putea merge la pensiuni, unde se găsește un grătar de crap cu mămăliguțe și mujdei sau o saramură de caras cum nu ați mai gustat întreaga viață. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Dragi, fă-ne o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș, secțiunea dedicații și poți câștiga un tractor Macao.

Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

și cheful cu urzică, măscartin și tăt mămâncă. Ai, hai lume, și ne facem baie noi, că ne mâncă pe amândoi, mă. Ei, că

și iar hai, urzești nu crezi pe tot locul. Ai și iar hai, la muier cum linorocu, măi. Ai, hai, lume, ai până urzești fără putere, n-ar trece nimeni.

Ella trae espinos de

iar hai, c-aș lăsădi-o în cămară. Ai, hai, lume, hai, c-aș lăsădi-o în cămară, că-i prea mult până la vară. Ai, hai, lume, că ea plășea și la badea și el s-a

am și casă, am și masă. Lume, lume, am și haine de mătasă. Am și casă, am și masă.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: satului.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Astăzi vă aducem veste și vom face poveste despre simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, care va avea loc în curând la Cluj-Napoca în organizarea Someș Media Group și a radioului Someș, care cu acest prilej sărbătoresc împlinirea a 25 de ani de existență și activitate în folosul oamenilor. Până la urmă, un radio este tot o punte care leagă oamenii între ei, artiștii de public, trecutul de prezent și fac multe alte conexiuni. De aceea, organizarea acestui simpozion vine ca o confirmare a vocației și misiunii postului de Radio Someș. Menirea simpozionului este să creeze legături mai puternice între oamenii administrației publice locale, între primarii și consilierii din sate, comune, orașe și municipii diferite din Ardeal, care, printr-o comunicare autentică, încredere reciprocă și prietenie, pot să pornească la un nou drum comun în activitate. Am constatat că multe dintre formele instituționalizate de colaborare dintre OAT-uri existente încă s-au birocratizat excesiv și au pierdut pasiunea și căldura umană specifică muncii în comun și au devenit cam nefuncționale. Ele au devenit cu trecerea anilor doar forme instituționalizate uzate, din care lipsește fondul autentic al comunicării și solidarității umane. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, aflat acum la prima ediție, vrea să se constituie într-o platformă anuală de discuții sincere, libere, profesioniste și eficiente între administratori, care să contribuie la realizarea unor proiecte integrate în folosul comunităților. Am văzut cu toții că în ultimele decenii administrațiile publice locale din Transilvania au făcut eforturi remarcabile pentru dezvoltarea infrastructurii, cu hărnicie, cu fonduri proprii, cu fonduri europene, cu fonduri atrase prin diferite programe de finanțare. S-au modernizat drumuri, străzi, rețele de apă și canalizare, școli, cămine culturale, spații publice și obiective comunitare. Și radioul Someș a fost partenerul statornic și de nădejde în mediatizarea complexă a acestor realizări. Satele, comunele și orașele Transilvaniei arată astăzi în multe locuri cu totul altfel decât în urmă cu 2-3 decenii. Dar dezvoltarea nu este bine să se oprească și nu se poate opri aici. După ce gospodarul își pune gospodăria în ordine, el își deschide poarta și își așteaptă oaspeții. Cred că și comunitățile noastre au ajuns într-un asemenea moment în care să spună: am făcut ordine în gospodărie, am construit, am modernizat, am amenajat, am investit. Acum trebuie să deschidem porțile. Suntem în etapa ospitalității, a promovării și a valorificării patrimoniului natural, arhitectonic, istoric, etnografic și cultural pe care fiecare comunitate îl deține. Noi credem că această nouă etapă cere mai mult decât efortul unei singure administrații. Ea cere solidaritate, cooperare și unitate între administrațiile publice locale. Fiecare localitate are propria sa poveste. Un sat, o biserică veche, altul o casă tradițională, altul o moară, un atelier, o tradiție sau o sărbătoare, despre care am vorbit de atâtea ori. Un oraș are un centru istoric, un muzeu, un monument, câteva personalități sau o tradiție economică. Dar turistul nu caută întotdeauna un singur obiectiv, pentru că el caută o poveste întreagă. De aceea este nevoie să legăm poveștile între ele. O biserică poate deveni începutul unui traseu, un muzeu poate deveni o etapă a unei călătorii, o tradiție poate deveni motivul unei sărbători, un produs local poate deveni parte din identitatea unei regiuni. Proiectul Puntea vine în întâmpinarea nevoii de a transforma obiectivele disparate în trasee, traseele în destinații și destinațiile în obiective turistice de nivel regional, național și internațional. Una dintre marile provocări ale administrației locale este depășirea ideii că fiecare localitate trebuie să se promoveze singură. Dacă un turist ajunge într-o localitate din Transilvania, trebuie să existe toate motivele pentru ca el să descopere și localitățile din jur. Astfel, un călător prin Ardeal care vine pentru un obiectiv poate fi determinat să rămână o zi în plus, apoi încă una și încă una. De aici apare necesitatea unor parteneriate reale între primării, prin care localitățile să se promoveze împreună și să construiască produse turistice comune. O idee fundamentală care se va discuta la simpozionul Puntea va fi crearea unor trasee turistice între comunități și interjudețene, de exemplu, trasee ale bisericilor și monumentelor istorice, ale satului tradițional transilvanian, trasee ale meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, trasee gastronomice, mai apoi ale apelor minerale și stațiunilor balneare, trasee ale personalităților culturii române, mai apoi ale muzicii și literaturii, trasee ale cetăților și orașelor istorice, trasee de drumeții montane și ecoturistice, trasee integrate de bicicletă, trotinetă, sporturi pe roți, trasee ale muzeelor și colecțiilor locale sau ale festivalurilor și sărbătorilor tradiționale. O asemenea rețea va face ca turistul să nu mai vadă localitățile ca pe niște puncte separate pe hartă, ci ca pe repere și jaloane ale aceleiași povești transilvanene. Turismul nu trebuie privit doar ca o activitate culturală sau recreativă și se cere trecută în planul economic al localităților, pentru că turistul care vine într-o localitate consumă servicii, cumpără produse locale, mănâncă la restaurante, se cazează, vizitează obiective, plătește bilete de intrare, cumpără obiecte de artizanat și contribuie la menținerea unor ocupații tradiționale. Prin urmare, dezvoltarea turismului poate însemna locuri de muncă, venituri pentru antreprenori, păstrarea tradițiilor și șansa tinerilor de a rămâne acasă. Noi credem că nicio administrație nu poate construi singură un ecosistem turistic complet și de aceea este nevoie de colaborarea dintre administrațiile publice locale, antreprenori, pensiuni și hoteluri, restaurante, producători locali, meșteșugari, asociații culturale, muzee, instituții de învățământ, organizații turistice și ONG-uri cu profil adecvat. Primăria și administrația publică locală poate crea infrastructura și cadrul favorabil, iar antreprenorul poate crea servicii. Omul de cultură poate spune povestea, iar localnicul poate păstra tradiția. Astfel se creează rețeaua complexă de promovare și dezvoltare a turismului. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, Puntea, trebuie să-i aducă pe toți aceștia împreună pentru o comunicare eficientă și fapte pe măsură. Nu poate să fie un primar în Ardeal care să nu participe la așa proiect generos și aplicat cu propria activitate. Așa că simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, la prima ediție, vă invită și vă așteaptă cu drag în 13 noiembrie la Cluj, pentru că unirea dă puterea și împreună putem face lucruri de seamă pentru oameni. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
0: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Este un oraș în România care în fiecare an își sporește numărul locuitorilor cu încă 80.000, 110.000 de persoane. Da, da, între 80.000 și 110.000 de locuitori noi apar în municipiul Cluj toamna, odată cu începutul anului universitar. Masteranți, doctoranți, studenți internaționali, studenți din întreaga Transilvanie, din întreaga țară, în primul an sau în anii următori, toți vin la Cluj. Acest lucru influențează evident piața imobiliară, viața culturală care devine mult mai intensă și economia, care se orientează tot mai mult spre tineri. Ați ghicit! Astăzi aducem veste și facem poveste despre Clujul Universitar, pentru că este un domeniu de interes atât pentru părinții care au copii în clasele terminale ale liceelor din tot Ardealul, cât și pentru tinerii care vor să se orienteze spre profesii care presupun absolvirea unei școli superioare. Cu o tradiție remarcabilă a învățământului, despre care am vorbit în multe emisiuni, cu școli vechi începând încă din secolele al XVI-lea, al XVII-lea, era firesc ca Ardealul să-și continue această emblemă și să devină un centru foarte puternic al educației. Centrul respectiv îl reprezintă orașul Cluj-Napoca, reședința județului Cluj, un oraș care la rândul lui are o istorie îndelungată și al cărui blazon îl reprezintă învățământul și cultura. Aici se află cea mai mare universitate din România, Universitatea Babeș-Bolyai, în care învață anual aproximativ 41.000 de studenți. Facultățile acoperă domenii precum matematică și informatică, fizică, chimie și inginerie chimică, biologie și geologie, geografie, știința și ingineria mediului, drept, litere, istorie și filozofie, sociologie și asistență socială, științe economice, psihologie sau științe ale educației. Universitatea Babeș-Bolyai deschide un evantai maximal al studiilor și concentrează aproximativ 50% dintre studenții Clujului prin programe extrem de diversificate. În mod firesc, Universitatea Babeș-Bolyai este inclusă în topurile mondiale ale universităților, pe un loc onorabil, iar absolvenții săi sunt foarte căutați în țările Uniunii Europene. Nu este de mirare că, având și o echipă de fotbal care îi poartă numele, Universitatea Cluj, spiritul universitar să fie promovat intens, mai ales atunci când galeria cântă imnul binecunoscut. Slavă ție, studenție, să ne fii mereu un scut, numai datorită ție universitatea s-a născut. În Cluj-Napoca funcționează și Universitatea Tehnică, cunoscută popular ca Politehnica, cu facultăți de automatică și calculatoare, arhitectură și urbanism, construcții, mecanică și autovehicule, electronică și telecomunicații sau inginerie industrială. Absolvenții dobândesc un profil tehnic solid, iar universitatea are în jur de 20.000 de studenți, fiind una dintre cele mai mari politehnici din România. Tot aici se află Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațiganu, cunoscută drept UMF, cu peste 12.000 de studenți. Are facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie, precum și un număr impresionant de studenți internaționali, peste 3.000. Nu este de mirare că, datorită acestui învățământ medical solid, Clujul a devenit un important centru ardelean al sănătății, cu numeroase clinici specializate care atrag pacienți din întreaga zonă și din România și din Europa. De asemenea, în Cluj funcționează Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, cu peste 6.000 de studenți, extrem de importantă pentru formarea specialiștilor în agricultură și creșterea animalelor, ocupații tradiționale ale mediului rural transilvanian. Facultățile includ horticultură, agricultură, zootehnie, medicină veterinară și ingineria mediului. Profesorii de elită formează aici specialiști capabili să valorifice pământul fertil al Ardealului la cele mai înalte standarde. Se observă deja impactul în economie. Multe pensiuni agroturistice și ferme sunt inițiate de absolvenții acestei universități. Pentru iubitorii și creatorii de artă există la Cluj Universitatea de Artă și Design, cu aproape 2.000 de studenți care oferă specializări în arte plastice, pictură, sculptură, design, foto-video și arte textile. Absolvenții devin membri ai Uniunii Artiștilor Plastici, lucrează în domenii moderne, precum advertising-ul sau design-ul, și contribuie la înnobilarea vieții culturale din întregul Ardeal și din România. Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj are peste 1.000 de studenți pregătiți în interpretare muzicală, compoziție și muzicologie. Filarmonica din Cluj reprezintă o rampă de lansare pentru instrumentiștii talentați, iar absolvenții Academiei sunt apreciați atât în țară cât și în întreaga străinătate. Universitatea Sapientia, care după știința mea înseamnă în latina veche înțelepciune, este o instituție privată maghiară, cu specializări în științe economice, științe sociale și inginerie, și contribuie la formarea specialiștilor din comunitatea maghiară și la dezvoltarea acestei comunități. În Cluj există și alte universități particulare, precum Universitatea Bogdan Vodă, cu specializări în științe economice, drept, educație fizică și sport, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, cu programe în drept, relații economice și management, sau Institutul Teologic Protestant, care pregătește clerici pentru confesiunile reformate, luterane și unitariene. Așa cum am spus, orașul Cluj-Napoca are o ofertă inegalabilă în domeniul învățământului superior și așteaptă tânăra generație cu promisiuni largi și tentante pentru a se specializa și a-și construi o carieră în toate domeniile vieții sociale. Trebuie să ne îngrijim de tânăra generație, pentru că, într-o lume aflată într-o continuă schimbare, avem nevoie de oameni bine pregătiți care, prin carierele și calitățile lor morale, să dea o configurație solidă viitorului societății în România. Eu așa spun. Voi ce spuneți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal. Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealul

0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc mult, bine v-am regăsit și eu.
1: Vreau să vorbim, domnule Sabin German, în cele ce urmează, despre noutatea momentului, putem să spunem, pentru că președintele României, Nicu Șordan, l-a nominalizat pe Sigrid Mureșan ca premier. Acum rămâne de văzut dacă acesta va strânge voturile necesare pentru a putea să formeze un guvern cu drepturi depline. Totodată nu pot să nu vă întreb, în primul și în primul rând, ce părere aveți despre această nominalizare, dar și ce părere aveți despre reacția viitorului posibil premier. Acesta a scris într-o postare pe o rețea de socializare: accept propunerea făcută de președintele României. Atât. Aceasta a fost reacția sa.
2: Mi se pare o formulă foarte bună, adică, dincolo de emoții, Siegfried Mureșan este un om extrem de implicat în instituțiile și mecanismul european. Adică un om care e în stare să participe la bugetul european. Nu cred că ar trebui să aibă și suspiciuni din partea unor care au dat de pământ bugetul românesc. Asta e una bună. Doi, eu m-aș fi așteptat să iasă domnul Grindeanu și să spună de la început, imediat după ce au făcut criza PSD-ul și AUR-ul. Domnilor, având în vedere că noi, PSD și AUR, am provocat o criză imensă în România, în situația în care geopolitica este volatilă și noi suntem printre prime amenințați, mă autopropun ca premier. Dar să spună astea, ei au stat, s-au jucat de a vața sconselea. Și acum, Sorin Grindeanu, ați văzut că a ieșit acum vreo oră și jumătate, domnule, nu, o să ne vină cu program de guvernare, să știm noi ce bine aduce guvernul ăsta în viața românilor. Ăștia o dau cu românii, pentru că s-au obișnuit să-i fraierească pe foarte mulți pensionari și pe foarte mulți oameni de la țară. Amintiți-vă, burtiere pe la televiziunile alea plătite cu 10.000 de euro de PSD. Ce se întâmplă cu pensiile românilor? Cum o să moară românii de foame? Stați un pic. Ce am văzut noi? Că după ce s-au lăudat că au mărit pensiile cu până în 40%, aflăm de la Casa de Pensii că mai mult de 2 milioane de pensionari au avut pensiile calculate în jos. Adică ce au făcut ăștia nemernici? Au mărit pensiile ălora care aveau pensii mari și le-au dat 2-3 bobițe de fasole și la ăștia cu pensiile mici. Ca să fie foarte clar, astea sunt date oficiale. Apoi, dacă ați observat, există niște poziții foarte contundente, dar numai în aparență. Singura contundentă, poziție contundentă, este la AUR, care a spus foarte clar prin Peiu: domnule, nici pe vizor nu ne uităm dacă ne bat ăștia la ușă. Ok, am înțeles. AUR-ul, partid extremist, asta este. Dar la PSD, aici sunt cheile, la PSD și la AUR. La PSD, Grindeanu face pe fata mare. Prima dată, domnule, dar cum se poate să nu mă pună pe mine? Nu se poate, noi, partidul care? Ok. Și după aia, începe să o dea la întors. Să vedem programul la guvernare, să vedem ce bine pot face ăștia în viața românilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, de fapt, Grindeanu își negocie.

0: să vină să ne ocupe, că ne ocupa toți prostalăii pe care i-au băgat în partide. Așa mulți proști în partide noi n-am avut niciodată. Amintiți-vă de perioada aia în care era, nu știu, Coposul, era regele Mihai, care era deasupra tuturor, era Rațiu, Doina Cornea mai era, oameni. Și în guvernul Năstase, dacă te uiți, erau o grămadă mai spălați decât au ăștia acum în PSD și în AUR. PSD-ul are 148 de condamnați penali. Ăștia, deci practic, mai mult de un sfert din Parlament poate fi ocupat de ăia din celule. Ăștia suntem. Când alegi prost, să nu te miri că mănânci prost. Amintiți-vă de trandafiri votați, trandafiri mâncați. Iar acum cu Zicfri Mureșan, ăștia nu pricep nimic, pentru că omul e onest, n-are nici măcar o filă penală în viața lui, e un tip respectat, este în Parlamentul European, poate ajuta România din toate pozițiile, vă dați seama cum se uită unul ca Ciolacu, care nu-și găsește diploma de bacalaureat, la unul ca Zicfri Mureșan. Hai să fim serioși.
1: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, dacă dumneavoastră considerați că are șanse să obțină o majoritate sau nu are șanse domnul Zicfri Mureșan să obțină această majoritate?
0: Va depinde de PSD. Aurul clar a spus, cel puțin până acum, că nici gând să voteze. Ba mai mult Sorin Grindea, nu Sorin, Simion, a avut două poziții destul de contradictorii. Aseară zicea, vom ieși din sală, când se votează investirea. Azi dimineață zicea, o să mă întâlnesc totuși cu domnul Bolojan, pentru că e o relație de respect reciproc între noi. Va depinde de PSD. De ce va depinde de PSD? Pentru că sunt singurii care pot face o mișcare, hai să-l votăm, că după oricum îl dărâmăm. Dar asta depinde de ce își negociază Grindeanu în PSD. Dacă Grindeanu nu va rămâne președintele PSD-ului, lucrurile se complică inclusiv pentru Nicușor Dan, pentru că există aripa PRM, aia lui Vadim Tudor în PSD, Olguța în PRM a fost. O grămadă din Sud, ziceți, Stănescu, Manda, ăsta de la Galați, Pucheanu, Tudose de la Brăila, ăștia mâine ar vota pentru un partid, pentru o alianță PSD-AUR. Și de aici până la suspendarea președintelui mai ar fi un pas. Însă, Grindeanu nu poate rămâne fără niște, nu știu cum să le zic, fără niște concesii imense. Pentru că în momentul în care ar vota cu Zicfri Mureșan și ar recunoaște înfrângerea. Dacă nu votează cu Zicfri Mureșan, Zicfri Mureșan poate cădea sau poate merge către alte voturi. Poate să vină, de exemplu, Simion să spună, bă, uite care chestia, să voteze fiecare cum îl lasă conștiința. Și atunci de acolo se mai pun la niște voturi. Va fi foarte complicat. V-am spus, partidele se joacă cu focul sub un cazan de zmoală în care este toată România. Și suntem noi. Avem extremiști, avem socialiști, care ce fac? În momentul, la fiecare moment de reformă, automat rad guverne. PSD-ul n-a spus nimic despre nu suntem de acord cu creșterea taxelor. Nu. Bubuiala, criza, da, a bubuit în momentul în care Bolojan a spus trebuie să începem reforma companiilor de stat. În momentul ăla, toate amantele probabil și-au pregăsit poșetele să le dea în cap PSD-iștilor. Toți nepoții s-au supărat și toate mătușile probabil au făcut grevă că nu mai facem niciodată zacuscă pentru voi. Că ne-ați băgat nepoții în companii și acum ai dat să fac. Asta este. Pur și simplu, nu te poți mișca în companii de stat, că dacă urli mamă, ies 200 la geamă. Asta este. Tu să-ți neamuri.
1: Domnule Sabin German, vreau în cele ce urmează să vorbim și despre situația la nivel european, pentru că situația la nivel european este la fel de complicată. Vreau să vorbim în cele ce urmează despre un avertisment dur lansat chiar de șeful NATO, Mark Rutte, care spune așa, ne confruntăm cu cel mai periculos context de securitate din ultima generație.
0: Și mai este un lucru. La Palatul Elysée, la Paris, Emmanuel Macron a convocat principalii candidați la prezidențiale, la alegeri, inclusiv pe Marine Le Pen, la o întâlnire cu șefii serviciilor secrete din Franța, șefii armatei din Franța ci li

0: pune la dispoziție un raport care conține informații confidențiale despre ce se întâmplă acum în Europa, că nu-i bine deloc. Sigur că noi stăm liniștiți, ne uităm la televizor, deja ne-am obișnuit ca în fiecare să fie 2-3 drone, dar nu e așa. Atâta vreme cât Polonia se pregătește, Germania își pregătește spitalele de 2 săptămâni pentru o criză a răniților și alte chestiuni, practic de război, Finlanda, toate țările, mai puțin noi. Noi cred că noi nu pricepem ce se întâmplă. Avem impresia că suntem buricul pământului sau scama din buricul pământului. Băieți, nu e așa. Toată Europa se pregătește pentru niște provocări pe care Rusia le poate duce sub articolul 5. Adică fac în așa fel încât să provoc, dar fără să se emită o întâlnire pentru articolul 5, ăla care spune m-ai atacat pe mine, i-ai atacat pe toți. Ori ăsta este războiul liminal. Războiul liminal este cel mai spurcat. Nu-i nici pace, nu-i nici război. Situația este de așa natură încât îngrijorarea să nu meargă doar spre Ucraina, ci să meargă și spre Moldova. Fostul șef al CIA, da? A spus foarte clar, generalul Petreus, atenție la Moldova. În momentul în care există o breșă în Ucraina, Moldova va fi foarte repede ocupată.
1: Acum nu pot să nu vă întreb.
0: Tocmai ca să nu există chestii de panică sau alte chestii de genul ăsta.
1: Nu pot să nu vă întreb, domnule Sabin German, cât de expuși suntem noi, România?
0: Foarte expus. Pentru că la noi este debandată. Noi în loc să vorbim despre strategii de securitate, să vorbim despre ce prindem pe aici, că au fost o grămadă de spioni ruși veniți de pe nu știu unde. A fost columbianul ăla care încerca să arunce în aer o stație de petrol. Noi trebuie să vorbim acum despre ce fac proștii noștri în Parlament. Păi noi suntem expuși prin faptul că suntem imbecili. Doamne ferește să înceapă un război adevărat, că noi cred că până ștampinăm toate foile, până facem o ședință, mai facem o comisie, ăia deja sunt la porțile Vienei și noi încă nu ne dăm seama că suntem sub talpa lor. Și mai spun un lucru, în 45 când au venit rușii, 46-47, ăia n-au venit așa numai într-o țară dezorganizată. Au venit și când au intrat în București, i-a aplaudat lumea. Când a intrat Mackensen în București în 1916, l-au primit bucureștenii cu flori. Știți de ce s-au întâmplat chestiile astea două? Pentru că erau sătui bucureștenii și ceilalți de câte zoaie erau în politica românească. Eu zic că ne jucăm cu focul. Cine pune sub fund.
1: Ca să înțeleagă și ascultătorii noștri, domnule Sabin German, cât de gravă este situația în acest moment?
0: Hai să mergem numai pe informațiile oficiale care apar doar pe canalele oficiale. Eu, dacă mă întrebați pe mine de la o scară de la 1 la 10, eu zic că e undeva către 6. Ceea ce e foarte mult. Pentru că nu avem o declarație de război a Rusiei împotriva Europei, nu avem un război propriu-zis decât în Ucraina, dar la ce se întâmplă cu provocările și cu pregătirile, și aici mă gândesc în felul următor, oamenii ăștia din serviciile de informații nu se întâlnesc aiurea la Palatul Elisee sau unde se mai întâlnesc ei în toată Europa doar pentru că li se pare ceva ciudat când se trezesc dimineața. Dar v-am spus, cel mai bine să ne informăm din surse oficiale. Nu TikTok-uri, nu Facebook-uri, surse oficiale. Este obligatoriu.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule Sabin German, că ați fost alături de noi în aceste momente și că am putut să dezbatem puțin ceea ce se întâmplă la nivel național și, bineînțeles, și la nivel european. Vom urmări situația și cu siguranță vom reveni și săptămâna viitoare la dumneavoastră pentru a vedea ce se mai întâmplă între timp. Doamne ajută să fie de bine, că deja ne-am săturat de rău. Mulțumim tare mult!
0: Musai, pentru asta trebuie să se gândească fiecare cum votează, cam ce poate face el pentru el. Dacă te gândești că trebuie să votezi unul pe care nu le-a lăsat nici să dea de mâncare la mâții când pleci în concediu, mai bine rupe foaia de vot. O zi minunată!
1: Numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost ediția de săptămână aceasta a emisiunii noastre Sunt în Mii alături de analistul politic Sabin German. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Sunt în Mii despre adevăr cu Sabin German.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

Că ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

încoace și vin la noi să le joace. M-am uitat în jos și în sus, fete capă la noi nu-s măi. Mulți feciori să uită încoace și vin la noi să

la, nu știu pune oală în cui mă la la la la. Nu știu cum să căpălească la la la la la la la, nici bărbat.

0: dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Som

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Urcă-i-a.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealul

memorează pe unul Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc mult, bine v-am regăsit și eu.
1: Vreau să vorbim, domnule Sabin German, în cele ce urmează, despre noutatea momentului, putem să spunem, pentru că președintele României, Nicu Șordan, l-a nominalizat pe Sigrid Mureșan ca premier. Acum rămâne de văzut dacă acesta va strânge voturile necesare pentru a putea să formeze un guvern cu drepturi depline. Totodată nu pot să nu vă întreb, în primul și în primul rând, ce părere aveți despre această nominalizare, dar și ce părere aveți despre reacția viitorului posibil premier. Acesta a scris într-o postare pe o rețea de socializare: accept propunerea făcută de președintele României. Atât. Aceasta a fost reacția sa.
2: Mi se pare o formulă foarte bună. Adică, dincolo de emoții, Zifri Mureșan este un om extrem de implicat în instituțiile și mecanismul european. Adică un om care e în stare să participe la bugetul european. Nu cred că ar trebui să aibă și suspiciuni din partea unor care au dat de pământ bugetul românesc. Asta e o rămână. Doi, eu m-aș fi așteptat să iasă domnul Grindeanu și să spună de la început, imediat după ce au făcut criza PSD-ul și AUR, domnilor, având în vedere că noi, PSD și AUR, am provocat o criză imensă în România, în situația în care geopolitica este volatilă și noi suntem printre primii amenințați, mă autopropun ca premier, dar să spună astea. Ei au stat, s-au jucat de a vața scunsele. Și acum Sorin Grindeanu, ați văzut că a ieșit acum vreo oră și jumătate, domnule, nu, o să ne vină cu program de guvernare, să știm noi ce bine aduce guvernul ăsta în viața românilor. Ăștia o dau cu românii, pentru că s-au obișnuit să-i fraierească pe foarte mulți pensionari și pe foarte mulți oameni de la țară. Amintiți-vă, burtiere pe la televiziunile alea plătite cu 10.000 de euro de PSD. Ce se întâmplă cu pensiile românilor? Cum o să moară românii de foame? Stați un pic. Ce am văzut noi? Că după ce s-au lăudat că au mărit pensiile cu până în 40%, aflăm de la Casa de Pensii că mai mult de 2 milioane de pensionari au avut pensiile calculate în jos. Adică ce au făcut ăștia nemernici? Au mărit pensiile ălora care aveau pensii mari și le-au dat 2-3 bobițe de fasole și la ăștia cu pensiile mici. Ca să fie foarte clar, astea sunt date oficiale. Apoi, dacă ați observat, există niște poziții foarte contundente, dar numai în aparență. Singura contundentă, poziție contundentă, este la AUR, care a spus foarte clar prin Peiu, domnule, nici pe vizor nu ne uităm dacă ne bat ăștia la ușă. Ok, am înțeles. AUR, partid extremist, asta este. Dar la PSD, aici ați cheile, la PSD și la AUR. La PSD, Grindeanu face pe fata mare. Prima dată, domnule, dar cum se poate să nu mă pună pe mine? Nu se poate, noi, partidul care? Ok. Și după aia, începe să o dea la întors. Să vedem programul la guvernare, să vedem ce bine pot face ăștia în viața românilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, de fapt, Grindeanu își negociază poziția din ce în ce mai instabilă în Partidul Social Democrat. Pentru că se știe foarte clar, dacă ăsta nu ajunge prim-ministru, îl mănâncă olguța cu subalternul conjugal Claudiu Manda, de nici 100 de analiză nu-i mai rămâne. Și atunci încearcă să facă ce? Încearcă să aibă o dezbatere în interiorul partidului, cum că și dacă nu este premier, el poate ajuta partidul din poziția de, nu știu, lider al opoziției, ăștia o să vrea să facă reformă și eu nu le votez nicio reformă. Adică se pot întâmpla astfel de lucruri. De fapt, este o bătaie și ăștia nu își dau seama cu ce se joacă. Nu își dau seama cu ce se joacă. Nici nu avem nevoie de ruși ca să vină să ne ocupe, că ne-a ocupat toți prostalăii pe care i-au băgat în partide. Așa mulți proști în partide noi n-am avut niciodată. Amintiți-vă de perioada aia în care era, nu știu, Coposul, era regele Mihai, care era deasupra tuturor, era Rațiu, Doina Cornea mai era, oameni. Și în guvernul Năstase, dacă te uiți, erau o grămadă mai spălați decât au ăștia acum în PSD și în AUR. PSD-ul are 148 de condamnați penali. Ăștia, Deci, practic, mai mult de un sfert din Parlament poate fi ocupat de ăia din celule. Ăștia suntem. Când alegi prost, să nu te miri că mănânci prost. Amintiți-vă de trandafiri votați, trandafiri mâncați. Iar acum, cu Siegfried Mureșan,

0: Simion a avut două poziții destul de contradictorii. Aseară zicea, vom ieși din sală când se votează investirea. Azi dimineață zicea, o să mă întâlnesc totuși cu domnul Bolojan pentru că e o relație de respect reciproc între noi. Va depinde de PSD. De ce va depinde de PSD? Pentru că sunt singurii care pot face o mișcare, hai să-l votăm că după oricum îl dărâmăm. Dar asta depinde de ce își negociază Grindeanu în PSD. Dacă Grindeanu nu va rămâne președintele PSD-ului, lucrurile se complică inclusiv pentru Nicușor Dan, pentru că există aripa PRM, aia lui Vadim Tudor în PSD, Olguța în PRM a fost. O grămadă din Sud, ziceți, Stănescu, Manda, ăsta de la Galați, Pucheanu, Tudose de la Brăila, ăștia mâine ar vota cu pentru un partid, pentru o alianță PSD-AUR. Și de aici până la suspendarea președintului mai ar fi un pas. Însă Grindeanu nu poate rămâne fără niște, nu știu cum să le zic, fără niște concesii imense. Pentru că în momentul în care ar vota cu Siegfried Mureșan și ar recunoaște înfrângerea. Dacă nu votează cu Siegfried Mureșan, Siegfried Mureșan poate cădea sau poate merge către alte voturi. Poate să vină, de exemplu, Simion să spună, bă, uite care chestia, să voteze fiecare cum îl lasă conștiința. Și atunci de acolo se mai pun la niște voturi. Va fi foarte complicat. V-am spus, partidele se joacă cu focul sub un cazan de zmoală în care este toată România. Și suntem noi. Avem extremiști, avem socialiști, care ce fac? În momentul, la fiecare moment de reformă, automat rad guverne. PSD-ul n-a spus nimic despre nu suntem de acord cu creșterea taxelor. Nu. Bubuiala, criza, da, a bubuit în momentul în care Bolojan a spus trebuie să începem reforma companiilor de stat. În momentul ăla, toate amantele probabil și-au pregăsit poșetele să le dea în cap peseriștilor. Toți nepoții s-au supărat și toate mătușile probabil au făcut grevă că nu mai facem niciodată zacuscă pentru voi. Că ne-ați băgat nepoții în companii și acum ai dat să fără. Asta este. Pur și simplu, nu te poți mișca în companii de stat, că dacă urli mamă, ies 200 la geamă. Asta este. Tu să-ți neamuri.
1: Domnule Sabin German, vreau în cele ce urmează să vorbim și despre situația la nivel european, pentru că situația la nivel european este la fel de complicată. Vreau să vorbim în cele ce urmează despre un avertisment dur lansat chiar de șeful NATO, Mark Rutte, care spune așa, ne confruntăm cu cel mai periculos context de securitate din ultima generație.
0: Și mai este un lucru. La Palatul Elisee, la Paris, Emmanuel Macron a convocat principalii candidați la prezidențiale, la alegeri, inclusiv pe Marine Le Pen, la o întâlnire cu șefii serviciilor secrete din Franța, șefii armatei din Franța, și li se pune la dispoziție un raport care conține informații confidențiale despre ce se întâmplă acum în Europa, că nu-i bine deloc. Sigur că noi stăm liniștiți, ne uităm la televizor, deja ne-am obișnuit ca în fiecare să fie două, trei drone, dar nu-i așa. Atâta vreme cât Polonia se pregătește, Germania își pregătește spitalele de două săptămâni pentru o criză a răniților și alte chestiuni, practic de război, Finlanda, toate țările, mai puțin noi. Noi nu pricepem ce se întâmplă. Avem impresia că suntem buricul pământului sau scama din buricul pământului. Băieți, nu e așa. Toată Europa se pregătește pentru niște provocări pe care Rusia le poate duce sub articolul 5. Adică fac în așa fel încât să provoc, dar fără să se emită o întâlnire pentru articolul 5, ăla care spune m-a atacat pe mine, i-a atacat pe toți. Ori ăsta este războiul liminal. Războiul liminal este cel mai spurcat. Nu-i nici pace, nu-i nici război. Situația este de așa natură încât îngrijorarea să nu meargă doar spre Ucraina, ci să meargă și spre Moldova. Fostul șef al CIA, da, a spus foarte clar, generalul Petreus, atenție la Moldova. În momentul în care există o breșă în Ucraina, Moldova va fi foarte

0: E preoccupata.
1: Acum nu pot să nu vă
0: Tu,
1: întreb.
0: mai ca să nu există chestii de panică sau alte chestii de genul ăsta.
1: Nu pot să nu vă întreb, domnule Sabin German, cât de expuși suntem noi, România?
0: Foarte expuși. Pentru că la noi este debandată. Noi, în loc să vorbim despre strategii de securitate, să vorbim despre ce prindem pe aici, că au fost o grămadă de spioni ruși veniți de pe nu știu unde, a fost columbianul ăla care încerca să arunce în aer o stație de petrol. Noi trebuie să vorbim acum despre ce fac proștii noștri în Parlament. Păi noi suntem expuși prin faptul că suntem imbecili. Doamne ferește să înceapă un război adevărat, că noi cred că până ștampinăm toate foile, până facem o ședință, mai facem o comisie, ăia deja sunt la porțile Vienei și noi încă nu ne dăm seama că suntem sub talpa lor. Și mai spun un lucru. În 45, când au venit rușii, 46-47, ăia n-au venit așa numai într-o țară dezorganizată. Au venit și când au intrat în București, i-a aplaudat lumea. Când au intrat Mackensen în București în 1916, l-au primit bucureștenii cu flori. Știți de ce s-au întâmplat chestiile astea două? Pentru că erau sătui bucureștenii și ceilalți de câte zoaie erau în politica românească. Eu zic că ne jucăm cu focul. Și ne pune sub fund.
1: Ca să înțeleagă și ascultătorii noștri, domnule Sabin German, cât de gravă este situația în acest moment?
0: Hai să mergem numai pe informațiile oficiale care apar doar pe canalele oficiale. Eu, dacă mă întrebați pe mine de la o scară de la 1 la 10, eu zic că e undeva către 6. Ceea ce e foarte mult. Pentru că nu avem o declarație de război a Rusiei împotriva Europei, nu avem un război propriu-zis decât în Ucraina, dar la ce se întâmplă cu provocările și cu pregătirile, și aici mă gândesc în felul următor, oamenii ăștia din serviciile de informații nu se întâlnesc aiurea la Palatul Elisee sau unde se mai întâlnesc ei în toată Europa doar pentru că li se pare ceva ciudat când se trezesc dimineața. Dar v-am spus, cel mai bine să ne informăm din surse oficiale. Nu TikTok-uri, nu Facebook-uri, surse oficiale. Este obligatoriu.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule Sabin German, că ați fost alături de noi în aceste momente și că am putut să dezbatem puțin ceea ce se întâmplă la nivel național și, bineînțeles, și la nivel european. Vom urmări situația și cu siguranță vom reveni și săptămâna viitoare la dumneavoastră pentru a vedea ce se mai întâmplă între timp. Doamne ajută să fie de bine, că deja ne-am săturat de rău. Mulțumim tare mult!
0: Musa, pentru asta trebuie să se gândească fiecare cum votează, cam ce poate face el pentru el. Dacă te gândești că trebuie să votezi unul pe care nu le-a lăsat nici să dea de mâncare la mâții când pleci în concediu, mai bine rupe foaia de vot. O zi minunată!
1: Numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost ediția de săptămână aceasta a emisiunii noastre 100 în mii alături de analistul politic Sabin German. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: 100 în mii despre adevăr cu Sabin German.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul

0: O dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Sol.

aplicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Oru m-o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dacă urcă drumețul pe Valea Budacului până sus sub Călimani, are șansa să înțeleagă spațiul mioritic, pentru că va vedea ce înseamnă un picior de plai și o gură de rai. Peisajul se schimbă mereu pe drumul șerpuitor și chiar când ai spune că pârâul nu mai are nimic de oferit, dai de un mic lac de acumulare plin cu păstrăvi. Comuna Dumitrița are în componență satele Dumitrița, Budacul de Sus și Ragla. Și dacă administrativ este o unitate tânără, înființată abia în 2002, vechimea istorică a locurilor și a satelor este dovedită arheologic ca fiind străveche. Dar să luăm lucrurile la rând, cu rost și rânduială, cum ne este nouă firea în a prezenta satele comunei și tentațiile pentru călători. În satul Dumitrița se află monumentul istoric Biserica Evanghelică, construcție din secolul al XVI-lea, astăzi preluată de comunitatea ortodoxă, purtând hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Biserica din Budacul de Sus are și ea o vechime remarcabilă și despre ea și istoria satului ne vorbește cu drag și știință părintele paroh.
3: Sunt Ovidiu Cornel Borodi, preotul Parohiei Ortodoxe Budacul de Sus. Marele istoric și critic literar Nicolae Iorga spunea între lucrările sale că fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea să o auzi și trebuie și un dram de iubire ca să o înțelegi. Iată că povestea satului nostru începe din vremurile îndepărtate ale preistoriei, încă din perioada epocii bronzului, atestată prin descoperirea în partea de sus a satului a numeroase obiecte de ceramică. Numele satului de Budac vine de la termenul de Buda, de origine romano-slavă, care înseamnă colibă sau bordei, iar Budac înseamnă colibaș sau locuitor în colibă. Aceasta dovedește că numele râului Budac a fost luat de la locuințele populației de pe această vale numită Valea Colibelor, Valea Colibelor de Sus. Numele parohiei se amintește în istoria acestui ținut pe la anul 1764, când satul nostru, împreună cu satul vecin Ragla, intră în componența regimentului 2 de graniță, parohia noastră fiind compusă atunci din aproximativ 40 de familii. În prezent, parohia noastră numără aproximativ 1500 de suflete, de oameni credincioși și harnici. În ceea ce privește biserica noastră, amintim faptul că piatra de temelie acesteia a fost pusă în anul 1882, iar lucrarea s-a încheiat în anul 1886. Deși satul nostru poartă numele de Valea Colibelor de Sus, vreau să menționez faptul că aceste colibe s-au transformat. S-au transformat în gospodării frumoase, în gospodării impunătoare, construite de oameni harnici, de oameni gospodari, cu dragoste și frică de Dumnezeu.
2: Pe hotarul dinspre munte al comunei Dumbrăvița se află rezervația naturală Piatra Corbului, arie protejată pe o întindere de 5 hectare, a cărui punct central îl reprezintă un abrupt stâncos format de-a lungul timpului prin procese de eroziune și procese gravitaționale. În stâncăriile pietrii corbului cuibărește corbul comun și de povestea corbului sunt legate multe legende. Călătorul poate admira peisajul semeț și să rămână în preajma lui câteva zile la o pensiune ca să afle toate curiozitățile locului. Râpa Verde și Râpa Mare sunt alte două rezervații naturale care se cer cercetate și admirate. Dar poate mai mult decât de acestea, turiștii sunt atrași de întinsa poiană cu narcise de pe șesul văii Budacului, care se întinde pe numai puțin de 6 hectare, rezervație botanică ce adăpostește o comunitate floristică de lalele pestrițe, unică în Transilvania. Pentru cercetători și istorici, situl arheologic de la dealul cetății reprezintă un reper pentru cele mai îndepărtate epoci ale locuirii umane pe aceste teritorii, începând cu vârsta bronzului. Prin urmare, oameni buni, pentru specialiști și oameni de rând, Comuna Dumitrița reprezintă un loc magic, atât prin valoarea patrimoniului construit, cât și prin acelui natural, lăsat de Dumnezeu în preajma munților Călimani. Și invitația de a cunoaște toate tainele și frumusețile ei se cere grabnic onorată. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Radio Someș. Cu respect pentru ascultători.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radio.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Moldova, după cum am spus, s-a format cu vreo 50 de ani mai târziu decât țara românească. Să trecem peste primii voievozi pentru a ajunge la un voievod mare, oarecum contemporan cu Mircea cel Bătrân, și anume Alexandru cel Bun. Alexandru cel Bun domnește de la 1400 la 1432, ceea ce, pentru vremurile acelea, este o domnie lungă. A fost un bun gospodar. Țara s-a întins încetul cu încetul de la nucleul unde se formase regiunea din nord-vest cu capitala la Suceava, cu marele oraș Baia. Din regiunea aceea s-a întins din ce în ce mai mult până la mare. Se aflau deja români acolo, dar nu erau uniți sub un singur sceptru, cum vor deveni în Moldova lui Alexandru cel Bun, care se întinde până la Cetatea Albă, mare cetățuie, veche de pe vremea bizantinilor, deținută apoi de negustorii genovezi. În momentul când Moldova devine stăpână pe această regiune, Cetatea Albă este încă în mâna genovezilor, care acceptă însă suzeranitatea voievodului moldovean. Mai târziu, în vremea lui Ștefan cel Mare, deasupra unei intrări în cetate se va afla stema Moldovei, capul de Bour, stemă ce se mai vede și astăzi. Alexandru cel Bun este totuși vasal al regelui Poloniei. Alexandru cel Bun însă, cu toate că l-a ajutat încă o dată pe regele Poloniei în 1422, la sfârșitul domniei sale s-a aliat cu Ungaria și cu Ordinul Teutonic împotriva Poloniei. Această nefericită afacere va strica periodic relațiile polono-moldovene timp de 100 de ani. Dar să ne întoarcem asupra Moldovei, care cunoaște în veacul al XV-lea cea mai însemnată figură din istoria ei, Ștefan cel Mare. Alexandru cel Bun a avut mai mulți fii și nepoți, iar Ștefan cel Mare este nepot de fiu al lui Alexandru cel Bun. Însă, după obiceiul deja pomenit, ca marii boieri să aleagă succesorul la tron între fiii și nepoții fostului voievod, a fost uns Ștefan domn, punându-se capăt unei perioade de lupte interne, iar Ștefan cel Mare nu era nici măcar fiul legitim, ci, cum se spunea, fiul din flori, și prin urmare i-a fost mai greu să acceadă la tron. Totuși, avea calități excepționale, nu numai de vitejie, dar și de chibzuință și de organizare, și spre fericirea Moldovei și, în general, a românimii, a avut o domnie lungă de 47 de ani. Se urcă pe tron în 1457, deci un an după Vlad Țepeș în Muntenia, și domnește până în 1504. Moștenește o țară în plină organizare, dar care din punct de vedere economic începea să se dezvolte mai cu seamă datorită împrejurării că reprezenta o regiune de tranzit între Europa Centrală, Polonia și porturile de la Marea Neagră, iar faptul că Moldova avea două porturi importante, și anume Chilia și Cetatea Albă, îi aducea o substanțială sursă de venituri prin vămi. Ștefan cel Mare e cel care cucerește portul Chilia de la Munteni, atrăgându-și prin aceasta dușmânia lui Matei Corvin. Ștefan cel Mare este, pentru mica lui țară, un voievod bogat prin vămile pe care le ia de pe urma comerțului internațional. Se tot spune că Ștefan cel Mare s-a bătut mereu cu turcii. Nu e chiar adevărat. S-a bătut împotriva tuturor celor care voiau să-i știrbească relativa independență. Astfel s-a bătut și cu Matei Corvin, care, supărat că Ștefan luase Chilia de la Munteni și Unguri, a venit să-l silească să redevină vasal al regelui Ungariei, dar Ștefan îl bate pe Matei Corvin la Baia și îl silește să treacă în dărăt Carpații. Mai târziu va avea să lupte și împotriva polonezilor. Dar, bineînțeles, ce a rămas mai viu în memoria populară au fost luptele sale cu turcii, în special în 1475, când Moldova este invadată de o mare armată otomană condusă de Soliman Pașa, cel mai mare general al turcilor, iar mica armată a lui Ștefan cel Mare învinge armata turcă la Vaslui. Faima lui Ștefan trece peste granițe. Papa îl proclamă atleta Christi, adică atletul lui Hristos. Din păcate, turcii, furioși din pricina acestei înfrângeri, revin după un an cu însuși Mehmet al II-lea în fruntea lor. Ștefan cel Mare rămâne cu mica lui armată formată aproape numai din boieri, slujitorii lui și din câteva cete din orașe. Este învins la Războieni în 1476. Totuși, se retrage mai la nord, iar Mehmet al II-lea nu reușește să cucerească cele două puternice cetăți din care mai puteți vedea și astăzi ruine, la Suceava și la cetatea Neamțului. După ce a pârjolit țara pentru ca turcii să nu se mai poată aproviziona, Ștefan cel Mare rămâne voievod al Moldovei, iar Mehmet al II-lea se retrage. După această aventură, ca să zic așa, Ștefan cel Mare își dă seama că trebuie să se înțeleagă cu turcii, dar din păcate lucrurile se înrăutățesc, căci câțiva ani mai târziu, în 1484, o nouă campanie a lui Bayezid al II-lea are drept scop de data aceasta cucerirea celor două porturi despre care am vorbit, Chilia și Cetatea Albă. Și cele două cetăți cad, probabil printr-o trădare a genovezilor care erau înăuntru și care și-au dat seama că nu se mai putea lupta împotriva Imperiului Otoman, nefiind suficient de bine ocrotiți de un mic voievod creștin. Pierderea prin trădare a Chiliei și a Cetății Albe a reprezentat o catastrofă pentru dezvoltarea ulterioară a Moldovei. Ștefan cel Mare rămâne pe tron până la bătrânețe. Chiar pe vremea lui Ștefan cel Mare, domnul și dregătorii din sfatul lui își spun că nu sunt ajutați cu adevărat de regii creștini. Turcul e departe, promite ocrotire împotriva altor dușmani, nu vine să construiască moschei la noi în țară, ne lasă să fim autonomi, adică să avem regimul nostru, cu boierimea noastră, cu bisericile noastre. Și atunci ne înțelegem cu turcul, plătindu-i doar un tribut pe an. La început, acest tribut a fost ușor, și în Muntenia, și în Moldova, dar foarte curând, tributul a crescut, pe măsură ce turcii, opriți în fructuoasele lor cuceriri, au avut mai mare nevoie de bani. Aici începe nenorocirea celor două principate. Ștefan cel Mare se zice că a clădit o biserică în fiecare an sau după fiecare izbândă, astfel încât s-au numărat 47 de biserici clădite de el. Între frumoasele mănăstiri din Bucovina, câteva sunt ctitoria lui, însă majoritatea zugrăvelilor, picturilor exterioare, aparțin unei epoci imediat următoare, când pe tronul Moldovei se află un fiu al său, Petru Rareș. Lui Ștefan îi urmează la domnie Bogdan, fiul său legitim, pe care îl impusese ca succesor pe când era pe patul de moarte. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc mult, bine v-am regăsit și eu.
1: Vreau să vorbim, domnule Sabin German, în cele ce urmează despre noutatea momentului, putem să spunem, pentru că președintele României, Nicu Șordan, l-a nominalizat pe Sigrid Mureșan ca premier. Acum rămâne de văzut dacă acesta va strânge voturile necesare pentru a putea să formeze un guvern cu drepturi depline. Totodată nu pot să nu vă întreb, în primul și în primul rând, ce părere aveți despre această nominalizare, dar și ce părere aveți despre reacția viitorului posibil premier. Acesta a scris într-o postare pe o rețea de socializare: accept propunerea făcută de președintele României. Atât. Aceasta a fost reacția sa.
2: Mi se pare o formulă foarte bună. Adică, dincolo de emoții, Zifri Mureșan este un om extrem de implicat în instituțiile și mecanismul european. Adică un om care e în stare să participe la bugetul european. Nu cred că ar trebui să aibă și suspiciuni din partea unor care au dat de pământ bugetul românesc. Asta e una bună. Doi, eu m-aș fi așteptat să iasă domnul Grindeanu și să spună de la început, imediat după ce au făcut criza PSD-ul și AUR, domnilor, având în vedere că noi, PSD și AUR, am provocat o criză imensă în România, în situația în care geopolitica este volatilă și noi suntem printre primii amenințați, mă autopropun ca premier, dar să spună astea. Ei au stat, s-au jucat de a vați ascunsele. Și acum, Sorin Grindeanu, ați văzut că a ieșit acum vreo oră și jumătate, domnule, nu, o să ne vină cu program de guvernare, să știm noi ce bine aduce guvernul ăsta în viața românilor. Ăștia o dau cu românii, pentru că s-au obișnuit să-i fraierească pe foarte mulți pensionari și pe foarte mulți oameni de la țară. Amintiți-vă, burtiere pe la televiziunile alea plătite cu 10.000 de euro de PSD. Ce se întâmplă cu pensiile românilor? Cum o să moară românii de foame? Stați un pic. Ce am văzut noi? Că după ce s-au lăudat că au mărit pensiile cu până 40%, aflăm de la Casa de Pensii că mai mult de 2 milioane de pensionari au avut pensiile calculate în jos. Adică ce au făcut ăștia nemernici? Au mărit pensiile ălora care aveau pensii mari și le-au dat 2-3 bobițe de fasole și la ăștia cu pensiile mici. Ca să fie foarte clar, astea sunt date oficiale. Apoi, dacă ați observat, există niște poziții foarte contundente, dar numai în aparență. Singura contundentă, poziție contundentă, este la AUR, care a spus foarte clar prin Peiu: domnule, nici pe vizor nu ne uităm dacă ne bat ăștia la ușă. Ok, am înțeles. AUR, partid extremist, asta este. Dar la PSD, aici ați cheile, la PSD și la AUR. La PSD, Grindeanu face pe fata mare. Prima dată, domnule, dar cum se poate să nu mă pună pe mine? Nu se poate, noi, partidul care. Ok. Și după aia, începe să o dea la întors. Să vedem programul la guvernare, să vedem ce bine pot face ăștia în viața românilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, de fapt, Grindeanu își negociază poziția din ce în ce mai instabilă în Partidul Social Democrat. Pentru că se știe foarte clar, dacă ăsta nu ajunge prim-ministru, îl mănâncă olguța cu subalternul conjugal Claudiu Manda, de nici 100 de analiză nu-i mai rămân. Și atunci încearcă să facă ce? Încearcă să aibă o dezbatere în interiorul partidului, cum că și dacă nu este premier, el poate ajuta partidul din poziția de, nu știu, lider al opoziției, ăștia o să vrea să facă reformă și eu nu le votez nicio reformă. Adică se pot întâmpla astfel de lucruri. De fapt, este o bătaie și ăștia nu își dau seama cu ce se joacă. Nu își dau seama cu ce se joacă. Nici nu avem nevoie de ruși ca să vină să ne ocupe, că ne-a ocupat toți prostalăii pe care i-au băgat în partide. Așa mulți proști în partide noi n-am avut niciodată. Amintiți-vă de perioada aia în care era, nu știu, Coposul, era regele Mihai, care era deasupra tuturor, era Rațiu, Doina Cornea mai era, oameni. Și în guvernul Năstase, dacă te uiți, erau o grămadă mai spălați decât au ăștia acum în PSD și în AUR. PSD-ul are 148 de condamnați penali. Ăștia, Deci, practic, mai mult de un sfert din Parlament poate fi ocupat de ăia din celule. Ăștia suntem. Când alegi prost, să nu te miri că mănânci prost. Amintiți-vă de trandafiri votați, trandafiri mâncați. Iar acum, cu Zicfri Mureșan, ăștia nu pricep nimic, pentru că omul e onest, n-are nici măcar o filă penală în viața lui, e un tip respectat, este în Parlamentul European, poate ajuta România din toate pozițiile. Vă dați seama cum se uită unul ca Ciolacu, care nu-și găsește diploma de bacalaureat, la unul ca Zicfri Mureșan. Hai să fim serioși.
1: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, dacă dumneavoastră considerați că are șanse să obțină o majoritate sau nu are șanse domnul Zicfri Mureșan să obțină această majoritate?
2: Va depinde de PSD. Aurul clar a spus, cel puțin până acum, că nici gând să voteze. Ba mai mult, Sorin Grindea, nu Sorin, Simion, a avut două poziții destul de contradictorii. Aseară zicea, vom ieși din sală când se votează investirea. Azi dimineață zicea, o să mă întâlnesc totuși cu domnul Bolojan, pentru că e o relație de respect reciproc între noi. Va depinde de PSD. De ce va depinde de PSD? Pentru că sunt singurii care pot face o mișcare, hai să-l votăm, că după oricum îl dărâmăm. Dar asta depinde de ce își negociază Grindeanu în PSD. Dacă Grindeanu nu va rămâne președintele PSD-ului, lucrurile se complică inclusiv pentru Nicușor Dan, pentru că există aripa PRM, aia lui Vadim Tudor în PSD, Olguța în PRM a fost. O grămadă din Sud, ziceți, Stănescu, Manda, ăsta de la Galați, Pucheanu, Tudose de la Brăila, ăștia mâine ar vota cu pentru un partid, pentru o alianță PSD-AUR. Și de aici până la suspendarea președintului mai ar fi un pas. Însă Grindeanu nu poate rămâne fără niște, nu știu cum să le zic, fără niște concesii imense. Pentru că în momentul în care ar vota cu Zicfri Mureșan și ar recunoaște înfrângerea. Dacă nu votează cu Zicfri Mureșan, Zicfri Mureșan poate cădea sau poate merge către alte voturi. Poate să vină, de exemplu, Simeon să spună, bă, uite care chestia, să voteze fiecare cum îl lasă conștiința. Și atunci de acolo se mai pun la niște voturi. Va fi foarte complicat. V-am spus, partidele se joacă cu focul sub un cazan de zmoală în care este toată România. Și suntem noi. Avem extremiști, avem socialiști, care ce fac? În momentul, la fiecare moment de reformă, automat rad guverne. PSD-ul n-a spus nimic despre nu suntem de acord cu creșterea taxelor. Nu. Bubuiala, criza, da, a bubuit în momentul în care Bolojan a spus trebuie să începem reforma companiilor de stat. În momentul ăla, toate amantele probabil și-au pregăsit poșetele să le dea în cap PSD-iștilor. Toți nepoții s-au supărat și toate mătușile probabil au făcut grevă că nu mai facem niciodată zacuscă pentru voi, că ne-ați băgat nepoții în companii și acum ai dat să fac. Asta este. Pur și simplu, nu te poți mișca în companii de stat, că dacă urli mamă, ies 200 la geamă. Asta este. Tu să-ți neamuri.
1: Domnule Sabin German, vreau în cele ce urmează să vorbim și despre situația la nivel european, pentru că situația la nivel european este la fel de complicată. Vreau să vorbim în cele ce urmează despre un avertisment dur lansat chiar de șeful NATO, Mark Rutte, care spune așa, ne confruntăm cu cel mai periculos context de securitate din ultima generație.
2: Și mai este un lucru. La Palatul Elisee, la Paris, Emmanuel Macron a convocat principalii candidați la prezidențiale, la alegeri, inclusiv pe Marine Le Pen, la o întâlnire cu șefii serviciilor secrete din Franța, șefii armatei din Franța, și li se pune la dispoziție un raport care conține informații confidențiale despre ce se întâmplă acum în Europa, că nu-i bine deloc. Sigur că noi stăm liniștiți, ne uităm la televizor, deja ne-am obișnuit ca în fiecare să fie două, trei drone, dar nu e așa. Atâta vreme cât Polonia se pregătește, Germania își pregătește spitalele de două săptămâni pentru o criză a răniților și alte chestiuni, practic de război, Finlanda, toate țările, mai puțin noi, Noi cred că noi nu pricepem ce se întâmplă. Avem impresia că suntem buricul pământului sau scama din buricul pământului. Băi, nu e așa. Toată Europa se pregătește pentru niște provocări pe care Rusia le poate duce sub articolul 5. Adică fac în așa fel încât să provoc, dar fără să se emită o întâlnire pentru articolul 5, ăla care spune m-ai atacat pe mine, i-ai atacat pe toți. Ori ăsta este războiul liminal. Războiul liminal este cel mai spurcat. Nu e nici pace, nu e nici război. Situația este de așa natură încât îngrijorarea să nu meargă doar spre Ucraina, ci să meargă și spre Moldova. Fostul șef al CIA, da, a spus foarte clar, generalul Petreus, atenție la Moldova. În momentul în care există o breșă în Ucraina, Moldova va fi foarte repede ocupată.
1: Acum nu pot să nu vă întreb.
2: Tocmai ca să nu există chestii de panică sau alte chestii de genul ăsta.
1: Nu pot să nu vă întreb, domnule Sabin German, cât de expuși suntem noi, România?
2: Foarte expuși. Pentru că la noi este de bandadă. Noi, în loc să vorbim despre strategii de securitate, să vorbim despre ce prindem pe aici, că au fost o grămadă de spioni ruși veniți de pe nu știu unde. A fost columbianul ăla care încerca să arunce în aer o stație de petrol. Noi trebuie să vorbim acum despre ce fac proștii noștri în Parlament. Păi noi suntem expuși prin faptul că suntem imbecili. Doamne ferește să înceapă un război adevărat, că noi cred că până ștampinăm toate foile, până facem o ședință, mai facem o comisie, ăia deja

0: Hai să mergem numai pe informațiile oficiale care apar, care apar doar pe canalele oficiale. Eu, dacă mă întrebați pe mine de la o scară de la 1 la 10, eu zic că e undeva către 6, ceea ce e foarte mult. Pentru că nu avem o declarație de război a Rusiei împotriva Europei, nu avem un război propriu-zis decât în Ucraina, dar la ce se întâmplă cu provocările și cu pregătirile, și aici mă gândesc în felul următor, oamenii ăștia din serviciile de informații nu se întâlnesc aiurea la Palatul Elisee sau unde se mai întâlnesc ei în toată Europa, doar pentru că li se pare ceva ciudat când se trezesc dimineața. Dar v-am spus, cel mai bine e să ne informăm din surse oficiale. Nu TikTok-uri, nu Facebook-uri, surse oficiale. Este obligatoriu.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule Sabin German, că ați fost alături de noi în aceste momente și că am putut să dezbatem puțin ceea ce se întâmplă la nivel național și, bineînțeles, și la nivel european. Vom urmări situația și cu siguranță vom reveni și săptămâna viitoare la dumneavoastră pentru a vedea ce se mai întâmplă între timp. Doamne ajută să fie de bine, că deja ne-am săturat de rău. Mulțumim tare mult!
0: Musai, pentru asta trebuie să se gândească fiecare cum votează, cam ce poate face el pentru el. Dacă te gândești că trebuie să votezi unul pe care nu le-a lăsat nici să dea de mâncare la mâții când pleci în concediu, mai bine rupe foaia de vot. O zi minunată!
1: Numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost ediția de săptămână aceasta a emisiunii noastre Sunt în Mii alături de analistul politic Sabin German. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Sunt în Mii despre adevăr cu Sabin German.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
1: Să străiască feciorul morarului și să ajungă să macine făină albă ca neaua pentru satele din jur.
2: Să știi că mă simt tare mândră. Cu mâinile astea îmbătrânite care au moșit sute de copii, uite că tot l-am adus pe lume pe cel de-al 14-lea vlăstăr al tău, morarule de nimic.
3: Oameni buni, grozav aș vrea să mă pot bucura și eu din plin la oaltă cu voi, dar vedeți, mă încearcă o mâhnire.
4: Mâhnire?
3: Da.
4: E, atunci spuneți păsul pe față ca între megie și prieten vechi. Cine știe, poate compune umărul cu mic, cu mare și te-am ajutat să ieși la liman.
3: Degeaba, că tot n-aveți cum. V-ați arătat bun de cu metri și fârtați, cu inima largă și aldat. Acum însă nu se mai află nimeni printre voi care să nu fi fost măcar odată nașul vreuneia din odrasle de mele. E, cui să-i mai cer pentru prichindelul de Jean să-i fie naș?
2: Gata, gata, nu te mai frământa, morare, că până la urmă s-o găsi cineva. Doar știe oricine ce meșteșugar priceput ești și ce om de nădejde pentru obștea noastră.
4: Cât despre purtările tale de părinte, ele merită numai cuvinte de laudă. Ia te uite, jur împrejur în familia ta, chiar când nu sunteți adunați la ceas de sărbătoare, se văd numai fețe luminate de surâsuri. Cine n-ar fi dornic să aibă parte măcar ca naș de un strop de fericire a acestui cămin?
3: O fi precum grăiești, Moș Cristof, dar tot e un lucru care mă oprește.
4: Care? Care?
3: Cui pot eu să-i mai dau ghescunășia de vreme ce aici suntem între săteni nevoiași? Da. Știți doar că pe lângă bucurie, nășia asta aduce și cheltuială, nu?
4: Da. Ei, dacă o fi și-o fi, până la urmă mititelul va păși în lume chiar și așa, fără naș. Norocul și-l o face singur, cu mâinile lui harnice. Da.
5: Faceți loc! A sosit un oaspete de seamă!
6: Fiți pe pace! Băiatul nu va rămâne de ocară să-l arate lumea cu degetul ori să joace alți copii în jurul lui strigând prâzlea fără naș la noroc odaș. Iată, eu unul sunt gata, neîndemnat de nimeni, să mi-l fac fiind pe Jean al dumitale, meștere de nii.
3: Intră! Intră, poftește în casă, drumețule străin. Poftim, poftim. Descutură-te de pulberea pribegiei și așează-te în capul mesei să te omenim după dati. Poftim, ia, faceți loc.
6: Văd eu că vă cam sfiți, văd eu colândoiala. Nu m-a zărit niciodată pe aceste meleaguri. Nimenea nu m-a poftit în mijlocul vostru.
4: N-are a face pentru noi. Îndată ce ne-au pășit pragul, oaspeții nu mai sunt străini.
3: Firește. Primesc bucuros să-i fi naș lui prâzle al meu, darnicule străin, deși nu-ți cunosc încă numele.
6: Numele meu este Vulpoiul Alb.
3: Așa.
6: Și stăpânirea mea se întinde la mari depărtări. Cârmuiesc din moș strămoș peste muntele Violet și împrejurimile lui.
3: Apoi să-ți fie stăpânirea bună și înțeleaptă, pe cât de bune și înțelepte au fost cuvintele rostite acum. Îți mulțumim că ne-ai scos din strâmtoare, numai că...
6: De ce te-ai oprit?
7: Care-i supărarea?
6: Prea cinstite, meștere.
3: Îmi zic și eu așa, după măsură și după cuvința lucrurilor, toate bune, dar cum te voi putea eu răsplăti, nașule? Că după cum vezi, bogat nu sunt.
6: Nu, să nu-ți faci griji. Nu-ți cer nimic altceva decât ca în clipa când fiul tău va atinge vârsta bărbăției, adică la 21 de ani, să mi-l trimiteți pentru câteva vreme în ospeție. Nădăjduiesc că îmi va bucura ochii cu înfățișarea lui de flăcău chipeș și când va desfăta crezul cu istețimea lui. Iară drept răsplată, Îl voi face să se întoarcă acasă încărcat de daruri.
3: Apoi, așa să fie. Să ciocnim pentru Mezin și pentru vrednicul său nănaș.
8: Anii trecură pe nesimțite. Unda timpului purtase ca pe o corabie a rodniciei moara meșterului Denis. Urările de odinioară se împliniseră cu toate. Jean era acum un flăcău înalt ca bradu, chipeș și harnic nevoie mare. Le era drag tuturor, atât de drag încât parcă ar fi avut 100 de frați și o roată întreagă de nași. Totuși, după cuvântul dat, în ochii tatălui său nu avea decât unul, pe semețul vulpoi alb. Și iată că veni și vremea sorocită plecării în ospeție.
3: Du-te, du-te cu bine, Mezinule, nădejdea inimii mele. Du-te și arată-te vrednic de cinstirea ce ți s-a făcut. Dar vezi, vezi, întoarce-te cât mai grabnic.
9: Nu-ți fie teamă, îți voi urma întru totul povețile și îndemnul, tată. Rămâi sănătos.
3: Mers sănătos.
8: Și-a pornit Jean la drum întins, mergând fără popas tot către soarea pune. A străbătut munții Pirinei, care se lovesc de poarta cerului cu fruntea lor înălbită, s-a tocmit ucenic la înălțatul și strânsul pânzelor pe o corabie care înfrunta furtunile oceanului. A pășit apoi pe tărâmul nisipurilor arzătoare și, întrebând din om în om, din așezare în așezare, se apropia tot mai mult de meleagul năzdrăvanului său naș, vulpoiul alb. Când nu-i mai ajungeau merindele sau gologanii, nu pregeta să intre pentru scurtă vreme în slujba oricui avea nevoie de voinicia și priceperea lui, căci deprinsese flăcăul o seamă de meșteșuguri, care mai de care mai folositoare. Știa de pildă să taie și să croiască pielea sălbăticiunilor vânate prin codri, făcând din ea straie călduroase și încălțări trainice. Tot pe atât era discutit la măcinatul grâului și nolărie, încântând ochii tuturor cu vasele arcuite ieșite din mâinile lui. Așa a ajuns, după 6 luni încheiate, într-un ținut unde crengile copacilor erau violete. Apa păraielor luneca lin la vale, risipind raze viorii, iar ciutele, peștii, oile, până și bolovanii de pe marginea potecilor, toate păreau zugrăvite în cele mai felurite jocuri viorii. Tocmai în fundul zării, un munte înalt stătea de straje și oprea zborul privirilor cu piscurile sale violete.
9: Mult a fost, puțin a rămas. Încă puțină strădanie și iată m-a ajuns la castelul nașului, care mi-a cerut să mă înfățișez dinaintea lui în clipa când voi ajunge la pragul bărbăției.
10: Iată, uite, ho, bătăilor! Așa știți voi să dați vinețe celor care vă colindă meleagul? Un loc de cuvinte de bun sosit în jurul meu numai pustiu și în față dulăi fioroși.
9: Lezne mi-ar fi să-i răpund, dar nu vreau să încep ospeția cu vărsare de sânge.
10: Mai bine le dau o turtă de făină din moara noastră plămădită cu un strop din lacrimile mamei. Știu că are puterea să alunge orice vrășmășie față de mine. Ia. Așa, așa, am bucat și lăsați-mă să trec.
9: Ei, dar cine-o fi vânând la ceasul acesta când se îngână ziua cu noaptea? Poate numai un vânător înzestrat cu ochi de buhă.
11: Încotro! Stai! Oprește! Încotro, străinule cutezător și prea curios! Oprește! Oprește-ți, zic! Încă un pas de mai faci, vei rămâne în chip de stană. Să păzești porțile fericatele castelului.
9: Dar tu cine mai fi că te arăți gata să urgisești chiar pe un drumez nevinovat care se apropie cu inima cinstită și gând curat de locurile voastre învăluite în culori de ametist și agată?
11: Nevolnic ca tine, ajuns aici ca să se bucure de îndurarea părintelui meu prea înălțat, n-are cum să știe. Află, pribeagule, că eu sunt vineția, fiica mai mare a stăpânului acestor locuri.
9: Aha, nașul meu, vulpoiul alb.
11: Cum cutezi a cuvânt astfel? Pentru tine el este prea milostivul castelan, seniorul oblăduitor al muntelui Violet. Ah, ai noroc că m-ai găsit pe mine la porți, Alminter. Nu mai lipsa mult și l-ai făcut mii de fărâme de cumpliții noștri străjeri. Haide, treci, pui de morar! Ur!

0: Îți mulțumesc și pentru atât. Când ne vom mai vedea, sunt sigur că îmi vei vorbi altfel.
1: Ia te uită, altă arătare. Nu cumva și sluțenia asta, Dolofan, o fi vreun neam cu mine, vreo fătură de viță aleasă?
0: Mă închin cu voie bună, fericită locuitoare a castelului. Rogu-te, mai mult până la sala cea mare.
2: Crezi oare că eu sunt o făptură de rând să vorbesc cu întâiul drumeț care iese în calea mea? Află că te găsești în fața Vioroaiei, strălucita fiică de-a doua a și mai strălucitului castelan.
0: Atunci poate vei avea marea bunătate de a mă însoți până la el. Am fost poftit acum 21 de ani.
2: Nu-i nevoie să-mi înșir toate nimicurile care au alcătuit viața ta măruntă. Eu am rangul de sfătuitoare de taină a nobilului meu părinte, așa că știu totul. Nu, el n-a uitat poftirea, mergi drept înainte. După ce vei mai străbate 3 săli, vei ajunge la țintă. Numai să te țină puterile la toate încercările care te așteaptă, trofașule fecior de morar.
1: Măi, da, veninoasă ființă. E, ce să-i faci? Am trecut eu și prin împrejurări mai grele. Cât o fi de avan nașul meu, tot voi găsi eu o cale să-l răzbesc. Trebuie să mă întorc de-afăr la casa părintească.
3: Ai sosit în sfârșit, voinicule. Dar de ce nu grăiești nimica? Ți-a mers vestea că ești îndrăzneț și a toate știutor. Iar dacă ai învins depărtarea și drumul greu, ajungând până la muntele Violet, înseamnă că ți este dat a săvârși și alte fapte mai mari. Spune, de ce taci?
1: Îți mulțumesc din inimă. M-ai făcut sau cele din tâi cuvinte de bun venit și de prietenie când am pășit pe tărâmul muntelui Violet. Cât despre muțenia mea, află că mi-a pecetluit gura atâta neașteptată frumusețe.
3: Pe semne că zugrăvelile acestei săli și podoabele sculptate te-au înmărmurit.
1: Nu, ci m-au vrăjit ochii tăi luminoși ca doi sori, graiul tău dulce ca strunele lăutei, mersul blând.
3: Nu știu ce să cred. Nimeni nu mi-a mai spus așa ceva.
1: Oare prin încăperile acestea arătoase nu aveți oglinzi? Nu te-ai privit niciodată în ele?
3: Nu. Tata nu îngăduia măcirea apelor de cleștar aici, în castel. Mai ales pentru mine, mezina lui.
1: Mezina, vreau să spun, a castelanului.
3: Da.
1: Atunci eu, domniță?
3: Nu-mi spune astfel. Spune-mi pe nume. Mă cheamă Viola. Și simt că ne apropie ceva mai puternic decât alegerea părintelui meu, care a făcut din tine finul lui. Dă-mi mâna.
1: Și viața mea, dacă îngădui.
3: Nu vreau asta. Nu vreau una ca asta. Dă-mi numai mâna. Am să te duc până la stăpânt.

0: Agățați-vă capetele, sosește înălțimea sa marele vulpoi alb.
1: Aha! Aici merei tinere, morar. Ai crescut tu ceva, dar să vedem dacă vei fi pe potriva faptelor ce-ți vor cădea pe umeri.
2: Puternice castelan, după înțelegerea avută cu taica la nașterea mea...
1: Fii mai zgârcit la vorbă. Aici este dat doar să asculți cu urechile bine deschise, nu să vânturi vorbe meșteșugite. Stăpânirea mea nu este un sat de sărăntoci. Ori poate credeai că te-am chemat ca să te pun în fruntea bucatelor și să te fac vornic peste dănțuitor, ei?
2: Sunt gata să împlinesc tot ce mi se va cere.
1: Prea bine! Vei avea prilejul să-ți încerci puterile pe dată. În toate slujile bune trebuie să arate ce știu, chiar dacă poartă numele de fin. Uite, mâine în zori ți se va da în pază o herghelie de mânji. E doar o joacă pentru tine, nu? Dar află că te va lipsi unul singur la întoarcerea acasă. Va fi vai și amar de tine.
2: Uf, amarnic tartor mai este și nașul ăsta al meu. Abia mă mai aud pe mine de vuitul acestor armăsar sire. Trebuie să fiu tot timpul cu ochii în 10, să nu mă zdrobească sub copitele astea. Dar pozna cea mai mare nu e asta. Mă întreb cum voi fi în stare să-i adun iarăși la un loc. Să risipesc ca nebunii în cele patru zări și să jetează când în sus, când în jos, prin pâcla asta afurisită. Hei! Cine e acolo?
3: Sunt eu, Viola!
2: Ai venit să râzi de neputința mea!
3: Cum poți vorbi astfel? Vin să te ajut!
2: Poți tu oare să te măsori cu meșteșugul de vrăjitor neîntrecut al părintelui tău?
3: Află că și eu mă pricep la vrăj, dar numai la cele bune. Ia seama, armăzarii vor sufla foc pe nări, vor lua chipuri de dihănii, dar tu să nu te clintești.
2: Nu teama mă împresoară, ci negura asta.
3: Cu atât mai bine, o să-i legăm fără să prinde de veste. Tai-mă repede o șuviță din plete.
2: Nu mă îndur, sunt atât de mătăsoase și străvezii ca văzduhul.
3: Ritează-le când îți spun. Așa cum le vezi subțiri, din ele vei nădi arcane cu care vei prinde pe toți sirepii. Hai, încearcă.
4: Ești fără pereche de înțeleaptă. Toată herghelia merge acum cu minte spre grajduri. Luminatul castelan va fi supărat foc.

0: Da. Mai cu un dram de minte, mai cu un car de noroc, uite că ai scos-o la capăt. Acum însă am să-ți dau de făcut ceva care e la îndemâna oricărui biet pădurat. Uite, spre miază noapte de palatul meu a rămas din bătrâni o sihlă uriașă. Codrul Pierzanii se numește. Să te duci acolo mâine, cum se crapă de ziua, și să-mi aduci toți copacii făcuți surcele.
1: Așa voi face, prea bunule Naș. Dar ce unelte îmi dai ca să închei o asemenea treabă?
0: Ei, dar știi că ești năzuros din calea afară? Ce alte unelte poftești decât un fierăstrău și o secure? Ia-le și spor la treabă!

0: Crâncen vrășmaș mai ești, nașule. Dar nici eu nu voi îngădui să-mi crestez numele pe răbojul celor înghițiți de codrul pierzani. Ia te uită, s-a șterbit secure. Ce-i de făcut? Să știu bine că întocesc unghiile și dinții, tot îi dobor eu pe pletoși aceștia încărcați de beacuri. Oh, na, că s-au rupt și dinții firăstrăului. Halal unelte de castelan.
1: Nu-ți pierde firea. Gândeai că te vei părăsi la nevoie?
0: Nu. Nu puteam avea asemenea bănuială. Gândul îmi zboară numai la tine și mă înseninează mereu o amintire a chipului tău. Nu, nu pot însă să-ți fiu o veșnică povară.
1: Dimpotrivă, îmi ești drag și te voi ajuta din toată inima. Mă bizui pe tine să părăsesc pentru totdeauna acest tărâm violet. Vreau să plecăm împreună undeva, într-un ținut cu lumina blândă și oamenii curați la suflet.
0: Nici nu știi câtă fericire mi-aduc vorbele tale. Până atunci însă trebuie să ieșim la liman.
1: Fii pe pace. Uite, adună în palme fumul copacului căruia i-ai dat foc. Adună-l și împletește-l ca pe o funie.
0: Să împletesc fumul? Bine, dar... Ia te uite, se încheagă. E tare și mlădios ca o frânghie adevărată.
1: Ești în stare să legi întregul popor de copaci și să-i tragi după tine cu funia de fum?
0: Când tu stai lângă mine și mă privești cu încredere, simt că mi se înzecesc puterile.
1: Încă puțin. Hai, curaj, curaj. Iată, a pornit la vale.
0: Acum îi vom duce într-o întinsoare până la castel.
2: Da, bugătejele adunate de tine o să-mi fiarbă cina celelalte sluci. Fiind să culoarea minte, te așteaptă ultima încercare. Ori mi l-a duci prins pe vulturul cerului, tăcere, ori mi l-a duci prins și ca răsplată vei avea dreptul de a alege de soție pe una din fiicele mele, ori dacă dai greș, te vei lega să-mi rămâi slugă pe viață și să uiți că mi-ai fost vreodată fin. Ce spui? Primești?
0: Primesc! Ce unelte îmi dai pentru asemenea ispravă? Doar vulturul, după câte se spune, își are cuibul tocmai în vârful muntelui de sticlă.
2: Ce unelte? Cred că o căldare îți va fi de ajuns. Ca să prinzi în ea vulturul.
3: Ticuțule, ticuțule, o căldare! S-a sfârșit, s-a sfârșit cu puiul de molar. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: furisit urcuș. Și sticla asta care alunecă. Dar nu mă las. Dar rostogolul și tot ajung pe creasta. Aștept apoi să... să adoarmă zburătoarea. Și...
1: Hai.
0: Cum?
1: Nu te pripi, îndrăznețule. Cruță-ți puterile, căci numai împreună vom izbândi. Hai, îngropește un foc și pune-mă la fiert în căldarea pe care o ai cu tine.
0: Cum?
1: Da?
0: Cum? Să te fierb?
1: Da.
0: Pe tine? Nu, nu, asta nu e... Cât o fi tu de iscusită în vrăj, mai bine pier aici, pe loc, decât să fac una ca asta.
1: Dar știi bine că n-am de gând să mor, ci dimpotrivă. Vreau să ne bucurăm îndelung de viața amândoi. Ia aminte, dar, și fă ce-ți spun. După ce mă vei fierbe, când vor rămâne din mine doar oscioarele, din oscioarele acele adunate cu grijă vei întocmi o scară până la creștetul muntelui de sticlă. Apoi ajuns acolo îți va fi lesne să-l prinzi pe vulturi. După ce cobori, vei fierbe din nou, după ce le-ai strâns cu grijă oscioarele toate, numărându-le să nu lipsească niciunul. Atunci îți voi răsări în față, mai frumoasă chiar decât mai cunoscut.
0: Încă 10 pași? Încă 5? Lin, Lin, sunt doar oscioarele dragii mele. Oh, dar iată și prada căutată. Oh, stai! Stai, afurisitule! Oh, ce mai vânat crezi? Îmi pare tare rău, frățioare. De acum te vei ofili într-o colivie de aur tot restul zilelor tale. Dar n-am încotro. Așa. Acum se adună oșcioarele și să le pun din nou la fiert.

0: trecut cu bine și ultima încercare, dragul meu. De acum nimic nu ne mai desparte.
1: Oh, binecuvântat să fie ceasul. Dar ce ai? Parcă șchiopătezi. Aleasă inimii mele. Nu cumva ți-am făcut fără voie vreun rău?
0: Ai uitat să culegi la coborâre și degetul cel mic de la piciorul stâng.
1: Oh, netrebnic ce sunt.
0: Nu te zbuciuma, nu-i nimic. Vei vedea că uneori tot răul e spre tine.

0: Dăm de știre către toți supușii, pentru că s-a vădit a fi slugă credincioasă și vretnică. Îi îngăduim lui Jean, finul nostru, să-și aleagă de soție pe oricare din fiicele noastre. Ele vor trece acoperite de văluri prin fața lui și cea căreia îi va întinde mâna îi va rămâne pe vecie soață. Eh, ce stai atâta la îndoială? Alege odată! Fetele așteaptă!
1: E în joc fericirea mea.
2: Îngăduie să chibzuiesc puțin.
0: Numai gândul că jinerele meu ar trebui să te facă mai fericit decât toți pământenii la oaltă. Dar ce șov ai atât?
1: Cum oare să o recunosc pe draga mea?
2: Ah, stați! Opriți-vă! O aleg pe aceea dintre voi care șchiopătează puțin.
0: Da. Fie, fie și așa. Ia-ți-o pe Viola și duceți-vă la mora voastră. Plecați cât mai curând, că mi s-a urât cu voi.
3: Tată, eu nu iau în seamă vorbele mânioase. Îmi au rămas bun și îți mulțumesc pentru câte m-ai învățat. Mi-au fost de folos la strâmtoare.
0: Bine, bine, bine. Luați-vă un cal și ieșiți odată pe poarta castelului.
3: Din Herghelia mânată în coace de Jean vreau să-l dai pe Vifor, armăsarul alb.
0: Bine, fie și Vifor.

0: iubita mea, toate câte le-am pătimit rămasau departe ca un vis rău. În curând se vor zări munții Pirinei, iar la amiază vom ajunge în satul meu din Auvergne.
1: Și așa, după cum își închipuise Viola, în satul pitulat la poalele munților din Auvergne, întoarcerea lui Jean alături de mândra-i mireasă a prilejuit adâncă bucurie. S-a pornit pe dată o nuntă mare la care au petrecut zile în șir toți prietenii morarului. Iar Jean povestea oricui cu dragă inimă neuitatele sale pățanii de pe muntele Violet.
2: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Statele medievale românești sunt cele în care au trăit și evoluat populații românești în decursul evului mediu. Moldova și Țara Românească au avut nu numai o majoritate românească timpuriu atestată, dar și o pătură conducătoare românească, boieri și domnitori, chiar dacă unii dintre aceștia, precum dinastia Basarabilor, erau de origine cumană. În Transilvania, deși a existat o majoritate românească în cele mai multe comitate, clasa conducătoare, grofii și voievozii, era maghiară. Marile puteri vecine țărilor române, Regatul Ungariei, Regatul Poloniei și Imperiul Otoman, au exercitat presiune asupra domnitorilor români pentru a-și impune stăpânirea politică. Au pretins drepturi de suzeranitate asupra domnitorilor pe care îi considerau vasali. Relațiile suzerano-vasalice erau stabilite pe baza tradiției și pe baza puterii politice și militare. Titlurile înalte de regi, duci sau împărați trebuiau recunoscute nu doar de supușii din interior, ci și de conducătorii vecini. Țările române s-au aflat în punctul de întâlnire a sferelor de influență a celor trei mari puteri ce și-au disputat dominația în regiune. Domnitorii au echilibrat pretențiile suzerane ale acestora, asigurându-și o durată mare a domniei. Pretențiile de suzeranitate erau văzute ca drepturi naturale de către rege, moștenite din generație în generație. În secolul al XIII-lea au fost create câteva mici formațiuni prestatale românești, urmând ca abia în secolul XIV să se formeze voievodatele Moldovei și Țării Românești, ce aveau să lupte contra Imperiului Otoman, care a cucerit Constantinopolul în 1453. Până în 1541, întreaga peninsulă balcanică și mare parte din Ungaria au devenit provincii turcești. Moldova, Țara Românească și Transilvania au rămas autonome, dar sub suzeranitate otomană. Micile cnezate slavo-române erau de altfel vasale ale puterilor vecine, precum Ungaria, Galiția, tătarii sau bulgarii. Toate aceste formațiuni statale prevoivodale pot cel mult fi denumite state medievale pre-românești, dar despre formațiunile prestatale vom vorbi cu altă ocazie. Câteva cuvinte despre primele state medievale românești, urmând să revenim în alte emisiuni cu detalii. Dragoș sau Dragoș Vodă este cunoscut din cronicile moldovenești ca descălecător în Moldova și primul ei voievod. Cronicile spun că voievodul român Dragoș, fiind la vânătoare și urmărind un zimbru, a trecut din Maramureș la apa Moldovei și, plăcându-i locul, s-a așezat acolo și a populat țara cu români din Maramureș. Deși Dragoș este descălecător în Moldova, totuși Bogdan I este numit în pomelnicul mănăstirii Bistrița ca fiind cel dintâi domn al țării. Ca descălecător al țării în dependență de Ungaria, Dragoș este începătorul, iar Bogdan I trebuie considerat adevăratul întemeietor al Principatului Moldova, ca stat de sine stătător. Țara Românească, cunoscută istoric și ca Valahia, este un stat apărut în Evul Mediu, al cărui teritoriu a fost inițial limitat în nord de munții Carpați, în sud de Dunăre, iar la est de Marea Neagră. În zilele noastre, denumirea se referă exclusiv la zona geografică din sudul României moderne, dintre Dunăre, Carpați și râurile Milcov, Putna și Siret. Țara Românească a existat între secolele al XIV-lea și secolul al XIX-lea, timp de mai bine de 500 de ani, ea începându-și existența ca stat independent, odată cu bătălia de la Posada în 1330 și încheiindu-și existența ca stat, devenit autonom dar tributar Imperiului Otoman, în 1862, când, după 3 ani de uniune personală cu Moldova, s-a unit cu această țară pentru a forma bazele României moderne. Unirea principatelor s-a făcut în 1859, doar că în 1862, Cuza a unificat parlamentul și guvernul, realizând astfel unirea politică. Cucerirea ungară a Transilvaniei a început spre mijlocul secolului X, fiind încheiată în secolul XII. Un aport important în procesul ocupării Transilvaniei l-au avut secuii. În secolul XII, în Transilvania, se încerca organizarea unui principat, dar organizarea definitivă este cea de voievodat. În 1876 este atestat primul voievod al Transilvaniei, Leustachius Voievod. Începând cu secolul XII și în secolul XIII, regii Ungariei au colonizat în Transilvania germani, evocați în izvoare sub numele Hospites și cunoscuți sub denumirea generică de sași. În 1600, Mihai Viteazul a reușit să stăpânească pentru scurt timp, la 1599-1600, cele trei principate. La sfârșitul secolului XVII, Ungaria și Transilvania au devenit parte a Imperiului Austriac Habsburgic, după înfrângerea turcilor. Austriecii, la rândul lor, și-au extins rapid imperiul. În 1718, o importantă parte a țării românești, numită Oltenia, a fost încorporată în Imperiul Austriac, fiind înapoiată în 1739. În 1775, Imperiul Austriac a ocupat nord-vestul Moldovei, denumit mai târziu Bucovina, în timp ce jumătatea de est a principatului, numită Basarabia, a fost ocupată în 1812 de Rusia. Și iată că țările române, despărțite secole de-a rândul, pentru a putea fi mai ușor exploatate și furate de vecinii hrăpăreți, au rezistat istoriei și și-au păstrat identitatea, limba și valorile care ne-au făcut unici. Aflat în pribegie, Petru Rareș, domn al Moldovei și fiu al lui Ștefan cel Mare, scria cu o îndrăzneață speranță că vom fi iarăși ce am fost și mai mult decât atât. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Tinereu, de ce nu vine tată domnul? Eu vreau ca să mă joc cu el. El a plecat, s-a dus departe, că oameni răi l-au alungat. De atunci trăim în suferință, de atunci

oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.